0: Näin laitettiin tämäkin aamu käyntiin. Kuultiin Emma Gunn kappaleella Body Count. Meillä on nyt mukana täällä linjoilla Göteborgista aamun uutistoimittaja Janne Saaristo. Hyvää huomenta.
1: Joo, hyvää huomenta Vilma.
0: No kerro mitäs uutisissa.
1: Joo, Suomen pääministeri Petteri Orpo tapasi eilen Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin, joka ehdotti sopimusta, jossa Ukraina jakaisi drone-teknologiaa ja taistelukokemuksiaan Suomen kanssa. Yhdysvaltojen puolustusvoimilla on tänä aamuna tarkoitus ohjata ja opastaa siviilialuksia pois Persianlahdelta Hormuzin salmen kautta. Ja eilisessä puoluejohtajien väittelyssä käsiteltiin muun muassa energiaa, maahanmuuttoa, terveydenhuoltoa ja taloutta. Suomenkielisiä uutisia kuulet 6:30.
0: Kiitos näistä uutispäivityksistä. Janne, tosiaan uutiset kuullaan siinä sitten 6:30 eli 6:30. Ja katsotaan myös tähän väliin tämän päivän säätiedotusta, mitä tälle maanantaille oikein luvataan. Eli tänään sade siirtyy Götamaan ja Itä-Sveamaan yli itään päin ja sen jälkeen sää muuttuu yhä aurinkoisemmaksi. Norlannissa odotetaan ajoittaisia auringon pilkahduksia ja vähitellen yksittäisiä sadekuuroja. Sisäosissa paikoin myös lunta. Ja lämpötila vaihtelee kaakossa 15 asteesta 20 asteeseen ja pohjoisessa on 5 astetta tai 10 asteen välillä.
2: Nimipäivät tänään.
3: 4. päivä toukokuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Roosa. Rosa. Ruusu.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Roosa. Rosita.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Muunikä. Muona.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Ruussa.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Pelagia. Alvi. Alpo.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Hei, Pia Erera tässä. Maanantain Karla Magnenissa jutellaan jäähyväisistä. Joskus hyväsit ovat vain nopea halaus eteisessä, ja joskus kyse on jäähyväisistä, jotka muutavat kaiken, ja jotka kaiken keskellä avaavat myös oven jollekin uudelle. Kerro sinun jäähyväisistäsi osoitteessa karlavagnen@sverigesradio.se ja kuuntele maanantaina.
1: Kyllä vain. Tänään tosiaan siis maanantai. Sen tarkoittaa myös siis Karla Vangnen ja hieman myöhemmin. Sitä ennen kuultiin Arttu Viskaria kappaleella Suomi Finland perkele. Tänään Uppsalassa alkaa oikeudenkäynti liittyen siihen, kun Uppsalan kunta erotti kotipalvelun työntekijänä olleen miehen sen jälkeen, kun kotipalvelun asiakas Elsa kertoi, että mies oli raiskannut hänet.
2: 86-vuotias ruotsinsuomalainen Elsa on todistajana 4. päivä toukokuuta alkavassa oikeudenkäynnissä Uppsalan käräjäoikeudessa.
3: Mä tuun kysymään häneltä, jos hän muistaa, mitä hän teki toinen päivä huhtikuuta vuonna 2024.
2: Vanhusten kotipalvelussa työskennellyt mies haastoi Uppsalan kunnan oikeuteen laittomasta irtisanomisesta. Kunta erotti miehen sen jälkeen, kun kotipalvelun asiakas Elsa kertoi, että mies oli raiskannut hänet. Kunnan mukaan Elsan kertomus oli uskottava, mutta rikoksen esitutkinta lopetettiin, koska tekninen näyttö ei riittänyt.
3: Sitten se oli pannut pyyhkeen tuonne pyykkikoppaan ja kyllähän mä sen sieltä löysin ja paninkin 95 asteen lämpöön kuule kiehumaan sen. Sitä minä kadun tänä päivänä, että mä pesin sen pyyhkeen.
2: Mies vaatii nyt Uppsalan kunnalta reilua 3500 kruunun vahingonkorvausta sekä 14500 kruunua kuukaudessa siihen asti, kunnes hän löytää uuden työn. Miehen korvausvaatimukset ovat syy siihen, miksi Elsa haluaa todistaa.
3: Oikeastaan minä en halua todistaa mitään, enkä olla sen kanssa missään tekemisissä, mutta sitten kun ne kertoi, minkä takia he haluaa, että kun se on esittänyt niin kovia vaatimuksia.
2: Tyttären tytär Mimmi on ollut Elsalle tärkeä tuki asioiden hoidossa. Hänestä on surullista, että kunnalta ei tullut apua ennen kuin media raportoi asiasta.
4: De brydde sig inte förrän media kom in i bilden, och det är det som jag tycker är det sorgliga. Om det hade varit upp till mig så hade jag bara sagt nej.
2: Kunnan välinpitämättömyyteen pettynyt Mimmi ei itse olisi lähtenyt todistajaksi. Uppsalan kunnan vanhustenhoidon päällikkö Rasmus Sundström ei voi kommentoida Elsan tapausta.
5: Jag antar att du inte kan kommentera det enskilda fallet, Elsa.
6: Nej, det stämmer. Det stämmer.
2: Elsa todistaa etänä videopuhelun välityksellä, koska miehen kohtaaminen olisi ollut liian raskasta. Kuluneet 2 vuotta ovat olleet 86-vuotiaalle uuvuttavaa aikaa.
3: Mä olisin mielellään elänyt loppuvuodet ilman tuommoista painajaista.
2: Tuomas Ojala, Sveriges Radio Finska.

Kuultiin Ego-trippi-kappaleella, he istuivat puiston penkillä. Sitä ennen kuultiin Janne Raappana kappaleella Ei yksinäinen unta saa. Tässä alkaa kello kohta puolin olla 6:30. Se tarkoittaa uutisia, mutta laitetaan sitä ennen vielä soimaan Emeä ja F-kappaleella Ping Pong. Hyvää huomenta!

0: Ping Pong. Siinä kuultiin Emeä ja Fää kappale Ping Pong. Kello alkaa nyt olla sen verran, että on tämän vuoro.
1: Retrobiisi.
0: Kyllä vain, nyt on sen aika, eli retrobiisin, ja tänään maanantaina sen esittää meille Eppu Normaali kappaleella Kitarat, taivas ja tähdet. Kappale julkaistiin vuonna 1985 ilmestyneellä Kahdeksas ihme-albumilla ja sitä ennen myös albumilta irroitettuna singlenä. Kappaleen säveltäjänä toimi Juha Torvinen ja sanoittajana on ollut Mikko Saarela. Lähdetään tästä yhdessä Eppu Normaalin pariin aamun retrobiisin pariin, Kitara, taivas ja tähdet. Oikein hyvää huomenta.

0: melko normaalilla oloi kappaleen Kitara, taivas ja tähdet, tämän aamun retrobiisi siinä. Soita ihmeessä vaikka numero on 087842400 ja kerro, että mitä pidit tämän aamun retrobiisistä. Voit vaikka myös laittaa viestiä osoitteeseen finska@sverigesradio.se, mutta nyt alkaa olla uutisten vuoro.
1: Kello on 6:30. Tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Suomen ilmatilan loukkausten jälkeen Suomen pääministeri Petteri Orpo kertoo keskustelleensa asiasta Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin kanssa, kertoo Yle. Orpon kerrotaan sanoneen, että Suomi tukee Ukrainaa, mutta että maan ilmatilan loukkaaminen ja sinne eksyvät dronit eivät ole hyväksyttävää. Samalla Zelenski on ehdottanut maiden välistä drone-sopimusta, jossa Ukraina jakaisi drone-teknologiaa ja taistelukokemuksiaan Suomen kanssa. Tänä aamuna Yhdysvalloilla on tarkoitus käynnistää operaatio, jossa ohjataan ja opastetaan siviilialuksia pois Persian lahdelta Hormuzin salmen kautta. Yhdysvaltain armeijan mukaan operaatioon osallistuu yli 100 lentokonetta ja sota-alusta sekä noin 15 000 sotilasta. Iranin tiedottaja sanoo, että Yhdysvaltain puuttuminen Hormuzin salmen tilanteeseen tulkitaan tulitauon rikkomiseksi. Eilen SVT:n järjestämässä puoluejohtajien väittelyssä käsiteltiin muun muassa energiaa, maahanmuuttoa, terveydenhuoltoa ja taloutta. Hallituspuolueet syyttivät oppositiota uuden ydinvoiman vastustamisesta, kun taas oppositio syytti hallitusta siitä, että tuulivoiman kehitys etenee liian hitaasti. Keskustelu kuumeni myös äänestystasausjärjestelmän ympärillä viime viikon eduskuntaäänestyksen jälkeen, kun ruotsidemokraatit poikkesivat vakiintuneesta käytännöstä voittaakseen äänestyksen. Uppsalassa kunnan entinen työntekijä vaatii kunnalta satojen tuhansien kruunujen korvauksia laittomasta irtisanomisesta. Mies työskenteli vanhusten kotipalvelussa. Vuonna 2024 häntä epäiltiin kotipalvelun asiakkaan ruotsin suomalaisen Elsan raiskauksesta. Kunnan mukaan Elsan raiskausväitteet olivat uskottavia, mutta rikoksen esitutkinta lopetettiin, koska tekninen näyttö ei riittänyt.

0: Itse nyt syytteen nostamiseen. Nyt mies vaatii kunnalta reilua 350 000 kruunun vahingon korvausta sekä 14 500 kruunun kuukaudessa siihen asti, kunnes hän löytää uuden työn. 86-vuotias Elsa suostui todistajaksi oikeudenkäynnissä, kun hän sai kuulla miehen vaatimuksista.
1: Oikeastaan minä en halua todistaa mitään, enkä olla sen kanssa missään tekemisissä, mutta sitten kun ne kertoi, minkä takia he haluaa, että kun se on esittänyt niin kovia vaatimuksia.
0: Toimittaja oli Tuomas Ojala ja uutiset toimitti Janne Saaristo.
2: Sveriges Radio Finska.
3: Siinä kuultiin aamun uutistoimittaja Janne Saaristo, joka pitää meitä ajan tasalla tämän aamun ajan. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan kello 7.30, eli siinä 7:30. Ja tuossa 7 EQ-uutisten jälkeen niin Janne päivittää meille ne tuoreimmat uutisotsikot. Kello on nyt noin 3 minuuttia yli 6:30 ja jatketaan Sveriges Radio Finskan aamua. Minä, joka pidän sinulle seuraa tänään maanantaina, olen Vilma Peltomäki. Ja tässä ennen kello 7 niin kuullaan muun muassa Daniel Ståhlista. Keskustellaan hänen suomalaisista juurista ja siitä, että mikä urheilullisesti motivoi 33-vuotiasta jatkamaan kiekon heittoa. Ja kello 6.35 eli aivan tuota pikaa, niin mehän siirrytään kokonaan tuonne digitaaliselle puolelle. Ja silloin tarvitset, jotta pysyt täällä aamuohjelman tahdissa ja parissa, niin siirtyä Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai vaikka sverigesradio.se/finska osoitteeseen ja sieltä sitten klikata sitä live-nappulaa. Ja jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt mukana aina tuonne kello 9 asti. Ja tässä myöskin puolituntisessa on tietenkin luossa paljon musiikkia. Kuullaan muun muassa Kolmas nainen, Pelle miljoonaa sun muuta. Ja musiikista puheen ollen jatketaan tätä aamua musiikin parissa.

0: Joo, mun muistaa, että kun mä oon naulettu koulun, jolloin on koulu, kun karasou, niin sitten laavia joulamessuja pohti, oli mun voje. Tämä puhut se herkki kun tällä. Ja tokku te voin, että sahkan, että se niitä ja partni, ja että se tei vaan oma meholia. Ja...
1: No, se on kullut messa aikki, että uuta merkka tehtä karasounista, liille piessaa saikki ja joulua aikki, eli on tokku pohti niitä, että kouta käin noraalien ja tappen tsohkari saa kullaan. Ja minä etsäämme näitä, että kuta tatsa. Kun on tuomaan narokkuun, että on kolkkaan, että on tuohon viekin näitä, että messu karrasuunia.

0: Ehkä sitä manna nuorat on polkuskilla ja vaatse tuottaa räikki, runnoilla räikki. Toppa kauna, että se vekkuli lusiaun ja toppelen suokka tällä karrassa on solu. Ja juhla ja ikkele siaun ja siis vaihtamaan heippiä.
1: Tämä oli nuorien aika, että alkoi viikon lohti niitä. Alkoi lehkiä valleja vielä viikot. Niin suras viikollaan, joku joussa spukka oli puolella ja vielä. Moin tiekolla, sitten ei saa kaihna lapeissa. Niin niitä poukosti, lohkalle se on ilulatsa poukosti.
0: Mä muistan, kun maana, kun millä emme koulu, millä emme softalla tei. Kun se niitä hollalla kalavia, neljä sel no kehtala ka vaatsi. Ja te soitta partne te vaatsi manje, mutta ei laaman ta kehtala ka vaatsi, ta vaatsi summa nuoru ku paatu toruva.
2: Ma manne ki neitä vaatsi kehtala kait.
0: Ta vaatsi kehtala ka kon vai partne huomi ei porpit. Ja manne ki rohkuja. Ki rohkolku pialta laavi velsta partne vaatte te neitä ja kon neitä hulko olkus ki rohkon tella viekalta. Mukala hoppuessa toikin tehen joksi, kun rafien on siellä.
2: Eikö tälle nuolle karraa hommaa, kun viekahalla kalkkaa ei niitä?
1: Nei, mutta kulluja saa ja kalhalla tehtiin. Kalhalla saa ikkiä nuppina partien kullatiin niitä liikkuvuussa. Viekalla on ton, kähtsäl ton. Ja eikä tältä viekalla tehtiin tulsuun somaalla. Vihakalla kalkkaa ehkä somaana.
2: No mohteko sähkipeä sen jäitteen?
1: Lasta uainella, kun on joksun. Sahtakainen saakasta olla vai. Ja neitä, jos miellä on, niin lasten lootsukalla ei ne alkoi pessä saakasta olla. Tämä oli tietysti tuossa mankamaatalossa vuolella, kun neitä oli kittaa otsun. Ei ne alkoi saakasta olla pessä. Ja oli tietysti tuo tarpaa, kun juuri neillä mannaa kittaa. Jos vaihtaa neitä, juoka etsarja. Etsää mohkia, mitä tarpaa kalkaa, mutta sahtaa tai joku suopaa, että kohtaisu jälkalkaapa tohtukaa, joku suopaa jälkalkaapa kaunnalti.
2: No niin, että taite stelle jonua, että lähti päätä, niin kaikki joksat, kun ei ole liikosta.
0: Joo, mun jahkaan tuohon ulkirti stelle, me vain tälleen tanssi ja tekkaan kafeaa, kun sohket siellä musiikkoja. Ja toppepessu skelmastalla. Teillä on tekkää paikallista, joka leimassa nuota, niin leikki jälkeen tarvitsee kiitsiirtistä äskemmin terävä räikkiä. Ja te, moin tiedä, tiitte kato, niitä suaita tuossa leikkiämässä on liikuta, moin tiedä missään, mutta kun viekalla tahtee teihin, tuolla liian avaajien kittanut laavien keihkua, avien nuo, kalkkailemana nuo maitun leikkiä, no ei puhatkaan.
2: Ja laittakaa leikkiä maitoa, niin edes mieleen jo korron nuo.
0: Takalle se on bananua tinkkaan pinttiin tuolta tokkuvulle. Kun olet tsekkaan, että viekalla tahtii ja keihku kuin tarefen nuo. Ja te tekne lääkin tästä tarefet. Jos soita tarvita, niin ei tässä on ja saa toppumasta liikkuina. Ja kalti on aina kauna ikäinä ja soupaikka ja vulki ikäin vaatsi. Ja tavatti kun niitte ja laavi ku pohtis koulukoriemi toppa laavi mistäs koulukoin lehke muurokas ku lähti ja mu muistan ta laavi toppa kun jo alkan liikku suomis niitti suomis parni suoli koula rasa toppa ta niitti talle me ketsen ku tas katsa me volo ku ta lei ta mu pesu kohta lehke no te et saahin pahtsa sa just niin just lei seinä huhtis. Ja rinnan lääkintä teemään, mun tiedä, kossa teemään.
2: Touttaa tekeekö houtel tässä niitä ja päätä, niin houtelko pohteita joulamessuja?
0: Joo, kyllä touta on ollut aina, että se saksa jo aina toppin kartin. Kun lai kartta sillä saksa ja ratkee pohte, nuppi zero on ollut tohkuja. Kyllä te ei ole näitä jälki, mä muistan, kun moni jälkeen saattaa, että kun muodossa niitä, kun moni jälkeen juuri kiroulilla on rikkaa parinimassa, mutta minä haluan aina makkartalle.
2: Mä annan niitä, jotka alkoi vielä kahdella.
0: Mä jahkan tämän, kun olet te luona vailla kuhkia aikaa ja aina olet ujua kaskanissa. Tämä muuta ei mukaan tiedä, että mä jahkan. Minun. Täällä te seinä, kun kohtaa kaskipiisee, kun mä alkoin mahkaisliin. Iras.
2: Vähikalakan.
0: Vähikalakan voi siitä itse saada. Se on mielestäni sitä mannaa taulta partneolia.
2: No mä oon just pari, niin kähtsä johtaa niitä, mihin ilikon tässä?
0: Te rakkaat ja vanna, mä en tiedä mitä tätä kaikkea tarvitaan. Elikkä, kalakoi kukkaa ja vanna tennäkin, sä teutelta puheen siellä, vai tää hituoreisuus liikko. Kalakoi saattaa oppia hoppaa, siis toppumaan kivieraa, vankalla tennä.
2: No mä oon just manka partnerille, sen mä niittämään.
0: Tää olet se muhtia, mä mietit sen pinnua. Ja huomioon, että siinä olen ne pinnua, että haalat aina vuosi siinä tekkäällä siinä sahtefeikko omalla luopaan, niin vaan se itsensä liikkuu.
1: No tahtakaa tietää uskaa, mitä ahpaa huomioon. Ja kalta ahpaa huomioon, ei Suomessa aikki. Tahtakaa Suomessa aikki, saattaa vielä torruomus lehen kullan. Lähden tietää, että olisiko kuokkitusarvaa aktipohti. Lähden tietää, mistä ahpaa huomioon.
2: No niin, ei tätä itse paljon lähellä.
0: No vähän alku kuntia, mun jahka.
2: Partnit, saakastekki kaskanäässä niitä ei pidä. Tai te niitä meitä kaskanäässä partnit pidä.
0: Joo, tavallin meitä ei ole saa niitä, kun olet se tohkinen ollaan kanssa saakastessa partnit pidä.
1: Partninalla on joku outo muistaa Isros. Saakkaan niitä ei pirra autolla, kun nohka. Tapa kuule, että se ei ole sohki, mä rupean miettiin. Ehkä suutaan kuin nohka. Niitä ei pirra saakka. Ja arvien niitä, niin siellä me laat se partni pirra. Mä mulla on unnien kultalla noin jahkaan. Tapa kuule, että se on unolomais. Mulla on aina vaan se, tällä keussii, että niitä ei tällä kohta. Lähdetään takaa unapartnansa. Kun me meitä haluaa kohti, että on saakastolla. Meillä ei paikassa partnipirra saakastolla. Ja te mulla onkin just sieltä, no mua on muistolla on täällä, jos täällä lihattu mun suomessaikki. Ruunnoa te mua on muistolla, me mulla on kullalla. Tiiniin ne teinä muhtiin me vehaksi.
2: Tiihtikö vaan nämä tapalatsat, vai tätä nuoret oppi mielessä kaikki hommaa?
0: Ajattelin, että on nuvissa tehtää, mutta arvostella jo itse.
2: Muihti, että se haikki.
0: Joo, että on ollut oikeastaan teillekin. Mitä?
1: No, on aika tehtä ja partneja niitä, että minä olen tohko, kun no, soista sopimaan saat, niin ei millä saa, niin minä olen tehtä vaivaa sieltä, että on kaunarit. Ihan on niin, että se haikki kaunarit, kun teillä messuja haikki, että on aika tehtä jo keitä.
2: No, lähtee, kun vuosta sitä ei pala, niin Manjel jo partni huolikin, niin ettei ruktui. Ei vaan ne mitään ei vaan.
1: Ei monta pirraa ennen kullaan oloon. Tahta kalle sielkkaas, jos tuosta rahkis vuotta, no tehty lasta olla. Ja tää lähtee, et kastellaan vuokki unta, se mulla on lohka, että oli mies saikki, että kauniisti. Et saa näin maatallas vuotta, kun siitä koska nuppi, siitä on vielä saamme zorroa käynyt viitasia, voi jo. Se vaihtaa meistä lehkien nuorta, haaletaan saamme neittää palti. Jos tässä jo lahkaa kohdien, niin verti funteere koktaas talkalakaan. Vain ei ollut, mutta minä olin tällä sotarppona ja että minä olin tonti. Täällä on neittää perra ja lohkata vain joksajien ulauti rankasi. Tämä ei maassa ollut, että verta vuollekin, että tohkota neitä kohtaan. Mutta ei ole pohtaa vain hieralmassa, että kuoppaa pieltä kohdien neitä olla. Ja ollaan kahvassukeitsiä vai oksukeitsiä kooli. Ja teillä on vasta tuolla, kun lohko olla laktaasia, jossa sitten hilpes pietnäkö koolin. Kokteita ei kun kalkaa tahkoa. Mutta aamalla, että se on luo rinsentin liihtiä, että karra irkkaasta oli, että tahtein takalle, että se konstut. Taat muhtiin, mä lohkaan, no perkkua siinä laavihoikkoa, en maita pinna ohtsi. Ja kun täällä olla johon lahkaa kohta ja peittää rohkaahan olla, kannattaa siellä kohta, niin palkista se perkupinnaa jo. Ja peittää kanssa, että teikkuun, alkateikkuun, kaskeet perkupinnaa jo. Ja te ja saatnjalle, teikkuun kuinka toivottavasti neitä ole kohtaa, loutohelmulia. Mutta muus lehtää muista, jos minulla on kullaan tuolla ohtolla maikea vai nuo. No taas liimeistä mannaa me tuohon niittelussa. Mutta eikä se ole mai, tai ei huomioihan tuo penanriihkikä. Mä peetnakalta. Ja kun on hollia neitä kotilla, kannattaa se peetnakalta rohkahan tiivaa. Ja olen, ei mä tälle rohtaan tuohon ronkkaan ja peetnakalta sille nuo virra. Ja olen mun paljon saanut koolin ja juttu, että no mihin taalle. Ja ne on homma, oin laulamaan, suomaan prokkiin ja peetnakalta suomaan virraa ja sille. Ja jeesataan, no mä, no meistä tuolla, täällä ei ihku rohtamana. Ja saattaa edemmän heippaa niistä saa. Kyllä Suomessa ennassaikin soittiin nuosta tätä pootia raggassa sisään, kun tällä neitä oli. Mutta tuo muhtiemin kalkee vain nuosta pootia, kun antsa ja ahkollisu. No kyllä on mankillekin vaan nuo, mutta tuli, että neitä antsa, että siis roskelmat, kyllä tuopas kohpam raggassa tukin. No minulla saa pöynä luolla, mutta minun jostakaan, minun vinkkaan viehkiksi. Minä kallan paarinieden kuluomijalla, ja kallan antsa ei esti ja pöynä, no, mutta se on virkkaistella, sun niitä ei suvullekaan. Mainitaan, että no nuohan tästä, no niin, että hän oli vuokas. Se on pöynä. Tässä tiiri kiele, millä pohtimme. Ja ilmoja tuolla pohjoittamme pastasen.
2: No eikö tämä pari niitä heppanan, kun jos tohkut
1: no, ei ole? No ei ole heppanin kannan. Ei ujus ollut mun parokkaan. Heidän tiedä karirkastolla. Mä haluan tansanalle. Mä heillä ujuut. Ujus ollut musta, kun pahtaa puolisparnimi ja kiinnostuista kehtsolla.
2: Lähkö on ies kohdassa, ketä aivan puolesta raggas voi leimannat?
1: Ei, mun kallas vaihtanut. Mulla on vähän se kullaastallaan kohtalla. Ei leivalta pahovaan, vaan mun jos sitä pahovaan. Tämä verta funteerista outoa kiihti jo missokalketaan. Jos se taas pahovaan, mun ei le taas pahovaan, vaan saistaan vaan jolkaraakkaan siis.
0: Tämä olue, mulla on kuullut olue kertti taas pahovaan, että kun tuota takta, niin puhutaan nuppia siitä, joku se parin, ja Suomessa niitä kohta. Ja kalle kääkäs nähkä, että niitä palti, vaikka ei rekata tuotun kerran. Kaltaa oli valla palloa, kun sahtaan lassa tai rankkas.
2: No kantalle kaupunikki, sihkari, vanhemmakki, älekki, vuosittaa tie samoin. Mutta...
1: No rahtakalla soittiin meihän vuosittaa, että ne meitä on nuoret ollut meitä tiihtet. Ja vuosittaa vuotta heille tollien, kun muhtien ollut, mutta tein lentsä tahti itseä, että kalkkaan lehkiä vuosittaa nuo parrassa tai lihkullas. Ja moin on, että minä olen antanut hui vuokaskuvasta, eli kalkka oli leimasin, eli hui somaa leimas, kun se tuolla heittän taapi. Mutta täältä alkaan suun vuotta sitten era maailmia taapit, ja lahpoista saamalaista taapit. Muhtien maassa oli vielä heppannut, kun kullaa muista oli melkkari.
0: Nuo on laavi joutuilta, että kun vähän avustun tällä rapipuoruhteessa, että olisi vanjalti hirmapuori milli, joka leikkaa näitä ja leimas ja annat sohtuista. Tämä oli ei puoru, kun ei saattu puoru milli, kun alkuun oli tilaa mielessä.
2: Mohjus tämän irkkaasteemin tahpahu vai nuo, että niitä saattei maanavuista?
0: Outo oli hirma paha, jos ettei maanaivuista. Sattai tanu heippaa vuolla ja neijät. Kiili oli mun ja visu vahpus oli, mutta halkku on to... Ta liekkaata pirra. Kal saarunu mei nuo suolia olu kulin toppeta neijittä vahpasa ja sokua ja nu... Ja suru... No suru kuin kokal kainu sattu kuhtelta kalakai.
1: Mutta mä voin antaa kuntien, jos niitä saattaa maanaislaan. Ennen kulloon saapun, että se olla hieman maana. Mä annan otsun rikkailu, luvus maana. Ja eikki mua annatin luvus maana, ne leimas mihki hiiritä. Tällä finnolmat. Puorit. Ei saapun, että se olla eeruhan. Leihän neiti leimas voi saikki viha ilkas luvus mannamat. Mutta moin on, että sapnas manna oli kertonut. Nuppien manna heillä kohti haartaan ilolua tuo manna.
2: Ja leikko nuo, että niitä te tapaletjot, että vanhemmat pankki ehkä näihtelitän.
0: Ja juokki kertekan, no Suomessa suihti nuota pankki, kun oli tihtivissä kentälimaan nuota pankki edin. Mun ehkä juokki vanhan tahikalta tahkaan. Tuolta saattaa, että saada maana, että saattaa pajaa siellä saattaa. On mustukin, että sain. Ei ole muuta sanoa luokafehaa storiassa. Täällä on kautta vinkki kehtsä kentällä haammeen. Ja sitten levi koko. Tää laavia tatsa kautta lihkoini siellä. Ja laavia muhti on tatsa suaittaa vielä porulihkoini leikki. Varps maan.
2: Mä ajattelin, niitä kehtsöästä en päät niin.
0: Tätä on aina kehtsölle katsaappa ja leka haaka ja leka tekkää mitä lavaa miesiä merkkiä. Mutta ja mun jahkaan ja suoppaan kehtä. Tällä et ole luoli uuden mitä kehtsä.
2: Mutta tiedäkki tehälässä.
0: Tällä et se tehälässä. Jos mun voi nuo luonttuja niissä liikkujassa. Tapaat.
1: Vuokaus neitä ja rahtakalla, joilla sanoo vielä faurua, rahtakalla faurus neitä. Mutta tuon verran tuossa tarvitsee, että tämä on leveä hairua, kun saamme niitä, ei ole ohtaus ja ruotalaiset ehkä taas on niitä. Tällä nuo sapnat, se on lehto, kun vähän ensilaakaan lihkausta kohta. Ja mun mielestä on tällä tämä sapnallis lihkausta kohta, ei tarkalta ohtaa olmus. Ja laatalaiset sen voi siirralaakaan ja tatsen.
2: Saatko lakapujen chilikin?
1: Näinhän tietää, että lakapujen chilikin ja sitten verta esinä vähän jurtaa käyttiin. Ihan tehtävä tarpeeksi kehjunut lakapujen chilikin. No, rakalu aina vaatsien maalle ja vähämästä herran. Kohti kielaita sliukuja nuvita sempuja. Tämä lohkaa tuolla akta kirja Charlie, tämä kullun Engströmi, minun aeropeja Charlie, johtuu kirja Karel Suonon Lappana, lohkaa saplas niitä, että maailmme saabaa minusta jolkki, että tämä voihtaa oli, jos että oli takkaan kilpuolas. Tämä on niin kuin, että no tällaista on kaapmi ja vaatisaan, ei ne ole slumpu jolkki, ei ne julkin tuo rouvien alla ovat tuo jolkilaapi, ei kun. Ja muuttuin saamaan lohka. Ihan tästä olkultusfaurua, ei ihan ollut tuolla teivassa. Täällä Jeeralla tästä vaimupeeliä kohta topla.
2: Niin muista seikka Ellakaaren blin ja simmaa heikka lasse.
3: Jumman kalakana seikki merkkaa.

0: Läät muhtuun tuodales kuorahallan tjaihana te saamikaskas lassani puorespartnit. Sivan taas, jaa, sahtalet, että automerkka tihti puotsutullui, ei tjaakasha nu ollu olumot. Ja tavjimu sahodulemme, että niissä on olumulet, käsät heihtit. Siferti hohtsaa kohtet oddaa parkku ja johtamme hullu kertit orjipalvai vollei. Nuu pahtsetusi teuttu vel puotsuparkui. Stori kilvu kaaretta tietosta ei saa minne ettei manja eikä fel pahtse ruohtuu kouluja. Ja nu ferti teuske ollu saa shadda hakanei. Jos ei parkkase nukon illas mihkal. Tän kullu kovaisis man karsavuna saamisärve teatterjou kudas outtila.
1: Apua rääkki kei ollu mukalti muu kuin vissah toutavet me. No muhalle neljas mihkal. No joo, no kaltin tehtävät laavit muu pirra lohkoa puarsparri. Mutta mukaan tajan tinne se rääkkes olmu. Ei mukaan saanut kuhkailla puarsparri. Mun jo pohtaan riukua Stokholmon. Kei saamme partneet, tinkal vierte täällä kähtsä kohtaan manna. Mun vertin tinne se muistu oli kohta halki. Tällä kiddat, tiima kiddat, mä olisin toppitti suolman uaggomme. Ja ofto päivä sitten ei nuu maa ilmiä häis tälkeen. Mun sahtoon puolikin kosuakin. No mun johkaten toppis toopuun ja jukuin kaafi ja porkku etsin maata sikari ja lohkin teh kirji. Nekka kirji meitä nuorra pöypällä laavi lohko, lektyyri, feedback työtti hekkari. Ja ofta sain teoan ja nadjutju. 35-årig kvinna önskar kontakt med ung samekille. No te mun huomaa etsin, että tal mulkan alla sen emme tilat. No takolle mahka min saamin eitä, tappu vuoliruhan eitä, takalle mihapuoret. Ja mä vuolikin te kiiruni viedä tappi togtaaksi unnanta niitä. Mutta mä vittin tinne se tatsakalla oli vähän rohtos nää nuorra saamiparne ja nuorra ja nuorra, mutta kun saamiparne tuku mua, minä kenskin niitten leimaskarkkaan viedä riuva. Mutta mukkal kiirunis kaunut johonkin tinkin aapot. Mä menen talkassa vasti. Verta vähän, ei muu valtako vähän vai vähän miellä lukto, niin et voisi vähän ruohasti. Valtaa vielä luppia tällä. Kala löy karas. Valtaa vielä. No teemme kuin mannen tohku togtaksuun, niin vuori tehtä niitä. Ja mä kuuluin, että togille vielä pohtaan, että valtaa vielä lukee minun tuolta pohtaan. No mä juurtan, että mä asetan vielä valtaa. Mutta eikö viimaa kullen. Lapplandsbilen från Stockholm har kommit in på spår 1. Alkeen mua vähän tuarkkeesti.
2: Undra var Mikael är någonstans. Han skulle ju vara här nu. Men man vet ju inte. Man har ju hört att de inte kan passa tiderna. Så att man kanske får stå här och vänta väldigt länge.
1: Mojani ma inka en reile. Inta mokskoi mahties jale. Mo inka jale sti reile. Ja mojani ma na. Mojani mofto kovua mei. Ta kovua mo kalitsin kuoktilo vihta jakasta. Mo kalen vihta lukee kuokti. Mo ja takskoi takaa meiske. Ja mojani ma na. Inta ja vel nun filsena precis. Men no ja ganska vakkerando.
2: Åh, oh, vad halt det är här. Inte har de några värmeslingor. Och de har inte sanda heller här. Och kallt är det. Jag har inte satt på mig mina nylonstrumpor. Men jag undrar hur han ser ut. Han skickar ju ett fotografi. Snygg var han. Och rena drag. Men fotot kan ju bedra. Så vet vi, får se.
1: Kamo vanjana tilara riukomu. Ei mä vielä tuosta, vaan te vielä ofta.
2: Ja, man har ju hört att de är väldigt rika. Så man kanske kan få lite silver. Så man kan gå på Paris gator och visa upp sig. Och sen har man ju hört att de är väldigt heta i sig. Så jag tror det här går nog bra.
1: Sami, var det gärna vettar jolkigt? Kalla det fina. Jag låg om min sami lite i rantjolke. Se jag med linka går och pippet.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Oikein hyvää maanantai-iltapäivää täältä. Viileästä luulajasta, 4 astetta lämmintä tänään. Sanotaan kuitenkin, että kevät etenee, sovitaan näin, mutta todella maltillisesti. Ihan varmaa se, että takit pysyvät vielä päällä. No, mitäpä tänään meidän iltapäiväohjelmassa kuulkaa. Tänään Uppsalassa alkaa oikeudenkäynti liittyen siihen, kun Uppsalan kunta erotti kotipalvelun työntekijänä olleen miehen sen jälkeen, kun kotipalvelun asiakas Elsa kertoi, että mies oli raiskannut hänet. Tästä me kerromme. Ja muutama viikko sitten Daniel Stålin isä menehtyi. Viikko ennen kuolemaansa hän sanoi Danielle, että tämän pitäisi painaa kaasua eikä antaa periksi. Ja tänä kesänä Ruotsin suomalainen kiekko tähti tavoittelee ainoa suurta arvokisamitalia, joka häneltä vielä puuttuukin. EM-kultaa. Kuulemme haastattelun Daniel Stålin kanssa. Ja suomalaisille eläkeläisille jo pari vuosikymmentä toimintaa järjestänyt Finska Aftonstjärnan, eli iltatähti, on noussut taloudellisesta ahdingostaan kuin Phoenix lintu tuhkasta, Göteborgin siis. Kiinnitetään kohde tästä asiasta Aftonstjärnan iltatähti. Ja vielä tänne pohjoiseen rajalle kansainvälisestä tanssiteatteriprojektista kerrotaan nimeltä Meän seikkailu. Tämä esitys esitetään Kolarissa, Suomen Kolarissa, Ruotsin Pajalissa tällä viikolla ja harjoitukset ovat täydessä käynnissä ja ne toteutetaan suomeksi ja ruotsiksi Meän kielellä. Soitto sinne Pajalaan Marja Merisalolle, joka on tämän projektin ohjaaja ja koreografi. Jääkiekkoa tietenkin näinä aikoina aina löytyy jotakin juttua, useasti löytyy. Jääkiekkoilija Petra Nieminen jättää luulajan, jättää STHL:n liigan. Tästä hän kertoi Instagram-tilillään 8 vuotta ollut. 8 vuotta täällä Luulajassa, muistan hyvin. Minä olin se, joka haastattelin Petra Niemistä ihan ensimmäisenä silloin, kun hän saapui Suomesta tänne Ruotsiin. Tosi mahtava pelaaja. Kerrotaan hänen karjääristä ja enemmän tästä asiasta, että hän yrittää päästä ammattilaiseksi sinne Rapakon taakse, toiselle puolelle, siis ammattilaisliigaan. Tietenkin paljon hyvää suomalaista musiikkia, uutisia, kyllä, suomenkielisiä, ruotsinkielisiä, niin kyllä mä vähän luulisin, että me jollakin tavalla pärjätään vai mitä. Tämän iltapäivän ensimmäinen kappale on Ne toiset ja sen esittää meille Tams. Oikein hyvää iltapäivää.

0: Venäjästä Tukholmaan ja meidän uutisreporterimme tänään Elsa Mäklin. Hyvää iltapäivää.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Mitä uutisissa?
1: No, puolustusvoimat kertoo nyt, ettei se torjunut eilen Suomen ilmatilassa havaittua droonia, koska se oli liian lähellä Venäjän rajaa. Ja täällä Ruotsissa sitten Venäjän varjolaivastoon kuuluvan aluksen kapteeni on pidätetty. Ja sitten puhemies Andreas Norlén kutsuu valtiopäivien ryhmäjohtajat ylimääräiseen kokoukseen tasoitusjärjestelmää, eli tätä quitting-systeemettiä koskevan kiistan vuoksi. Ja näistä lisää uutisissa.

0: Mm-hmm. Tämä oli kappale, jota minä en ole aikaisemmin kuullut. My Karma-bändin nimi, Sodan kyllä. Minähän olen täältä pohjoisesta Rovaniemellä syntynyt. Kaikki nämä kunnat, nämä paikat täällä pohjoisessa Lapissa, ne ovat minun mielestä kiinnostavia monella tavalla. Ja varmasti jos alkaa miettimään sitäkin, kun jos olisi turisti jostakin vaikka Hollannista tai Italiasta tai jostakin ja sitten saapuisi tänne pohjoiseen talvisin, kesäisin tai oikeasti milloin vain, niin kyllä mä luulen, että se olisi aika semmoista eksoottista nähdä nämä paikat täällä pohjoisessa. Sodankylä on varmasti yksi niistä. Sodankylä siellä Suomen Lapissa. Pinta-alaltaan laaja, mutta vähän ihmisiä. Ja ihan selvästi semmoinen pohjoinen identiteetti, kun tulee semmoiseen paikkaan täällä pohjoisessa. Oliko se sitten Ruotsin puolella tai Suomen puolella, niin se tuntuu erikoiselta. Ja täällähän on sitten metsiä, jokia, tuntureita ja niin poispäin. Ja tämä vuoden aikojen vaihtelu, sehän tuntuu. Ja näkyy talvet, pitkiä, kylmiä, senhän te tiedätte, kesät, valoisia ja sitten monestikin yllättävän lämpimiä. Se ehkä unohdetaan joskus, mutta täällähän on lämmintä. Kyllä, aurinko ei laske. Sehän on varmasti semmoinen asia, minkä huomaa, jos tulee jostakin etelästä, eikä ole sitä kokenutkaan ehkä koskaan aikaisemmin elämässä, että mitä tapahtuu. Täällähän ei aurinko laske ollenkaan ja se saattaa olla aika stressaavaa tai sitten se on semmoinen asia, joka tuntuu tosi mahtavalta. Jotkuthan tulevat tänne kesäisin pelkästään sen vuoksi ja sitten tietenkin talvella on nämä revontulet ja niin poispäin. Ja se Sodankylähän on semmoinen paikka, missä on tämä elokuvajuhlat. Se on varmasti semmoinen tapahtuma, joka myöskin houkuttaa vieraita todellakin eri puolilta maailmaa. Ja sitten ne saavat nähdä nämä muut asiat samalla. Katsoa niitä filmejä, olla mukana elokuvajuhlissa ja sitten kokea tämän kaiken muun. Se on hienoa. Joskus sitä unohtaa, kuinka mahtavaa meillä on täällä pohjoisessa, että aina haluaa jonnekin muualle. Mutta kyllä se on niin, että täällä on mahtavia asioita, johon monikaan ei ole kokenut, perehtynyt, tietänytkään näistä eri kaivustoiminnoista ja poronhoidosta. Ja voisin koko lähetyksen ajan puhua näistä eri asioista, jotka ovat todella erikoista. Tämä rauha. Kyllä, vaikka onkin karua, niin on kaunista ja kyllä se on semmoista omaleimaista ilman muuta. Ja miksi mä tästä aloin puhumaan? No kun tuo kappaleen nimi oli Sodankylä, kuulkaa, ja tuo kuuluu tämä, mitä mä kerron kaikkiin eri paikkoihin täällä pohjoisessa.
1: Hei, Pia Erera tässä. Maanantain Karlamagnenissa jutellaan jäähyväisistä. Joskus hyvästit ovat vain nopea halaus eteisessä, ja joskus kyse on jäähyväisistä, jotka muutavat kaiken, ja jotka kaiken keskellä avaavat myös oven jollekin uudelleen. Kerro sinun jäähyväisistäsi osoiteessa karlavagnen@sverigesradio.se ja kuuntele maanantaina.

0: suojelusenkeli, kappaleen nimi artisti Jemina. Tänään Uppsalassa alkaa oikeudenkäynti liittyen siihen, kun Uppsalan kunta erotti kotipalvelun työntekijänä olleen miehen sen jälkeen, kun kotipalvelun asiakas Elsa kertoi, että mies oli raiskannut hänet.
1: 86-vuotias ruotsinsuomalainen Elsa on todistajana 4. päivä toukokuuta alkavassa oikeudenkäynnissä Uppsalan käräjäoikeudessa.
2: Mä tuun kysymään häneltä, jos hän muistaa, mitä hän teki 2. päivä huhtikuuta vuonna 2024.
1: Vanhusten kotipalvelussa työskennellyt mies haastoi Uppsalan kunnan oikeuteen laittomasta irtisanomisesta. Kunta erotti miehen sen jälkeen, kun kotipalvelun asiakas Elsa kertoi, että mies oli raiskannut hänet. Kunnan mukaan Elsan kertomus oli uskottava, mutta rikoksen esitutkinta lopetettiin, koska tekninen näyttö ei riittänyt.
2: Sitten se oli pannut pyyhkeen tuonne pyykkikoppaan ja kyllähän mä sen sieltä löysin ja paninkin 95 asteen lämpöön kuule kiehumaan sen. Sitä minä kadun tänä päivänä, että mä pesin sen pyyhkeen.
1: Mies vaatii nyt Uppsalan kunnalta reilua 3500 kruunun vahingonkorvausta sekä 14500 kruunua kuukaudessa siihen asti, kunnes hän löytää uuden työn. Miehen korvausvaatimukset ovat syy siihen, miksi Elsa haluaa todistaa.
2: Oikeastaan minä en halua todistaa mitään, enkä olla sen kanssa missään tekemisissä, mutta sitten kun ne kertoo, minkä takia he haluaa, että kun se on esittänyt niin kovia vaatimuksia.
1: Tyttären tytär Mimmi on ollut Elsalle tärkeä tuki asioiden hoidossa. Hänestä on surullista, että kunnalta ei tullut apua ennen kuin media raportoi asiasta.
3: Då brydde sig inte förrän media kom in i bilden och det är det som jag tycker är det sorgliga. Om det hade varit upp till mig så hade jag bara sagt nej.
1: Kunnan välinpitämättömyyteen pettynyt Mimmi ei itse olisi lähtenyt todistajaksi. Uppsalan kunnan vanhustenhoidon päällikkö Rasmus Sundström ei voi kommentoida Elsan tapausta.
4: Jag antar att du inte kan kommentera det enskilda fallet, Elsa.
5: Nej, det stämmer.
1: Elsa todistaa etänä videopuhelun välityksellä, koska miehen kohtaaminen olisi ollut liian raskasta. Kuluneet 2 vuotta ovat olleet 86-vuotiaalle uuvuttavaa aikaa.
2: Mä olisin mielellään elänyt loppuvuodet ilman tuommoista painajaista.
1: Tuomas Ojala, Sveriges Radio Finska.

Samai Koskinen pakoon. Kuulkaa, kohta haastattelu Daniel Ståhlin kanssa, Ruotsin suomalainen yleisurheilija. Kova kaveri, tekee töitä, on nöyrä, antaa tulosten puhua, voisi sanoa. Varmasti esikuvakin monelle ruotsin suomalaiselle nuorelle, luulisin sen. Ja sehän nyt käy enemmän selväksi, että tämä sanotaanko kaksoisidentiteetti, tämä ruotsin suomalaisuus, ei ole millään tavalla taakka hänelle, vaan se on voimavara. Todellakin, ja hän huomaa, hän kilpailee siellä Suomessa, tai niin varsinkin Suomessa, kun hän kilpailee Daniel Ståhlin, aina kyllä huomaa ihan selvästi, että hän kantaa tätä suomalaista identiteettiä, tätä perintöä hän kantaa ylpeästi ilman muuta. Kyllä, ja sehän on semmoinen laji tämä kiekko. Tämä laji on semmoinen laji, että siihen tarvitaan, kuulkaa, semmoista pitkäjänteisyyttä. Kyllä, jos sitten aikoo ja pystyy ja haluaa pärjäämään ihan näissä suurimmissa kilpailuissa. Ja niinhän Daniel Ståhl on myös tehnytkin. Hänhän on kirjoittanut jo ilman muuta historiaa, kiekon heiton historiaa. Kauan aikaa ollut jo huipulla. Hänhän nousi jo 2010-luvun lopulla ihan maailman eliittiin. Ilman muuta maailman mestaruus, olympiamitalia ja EM. Eihän se, juu, EM-voittoa ei ole vielä tullut. Niinhän se on justiinsa. Ei, sitä ei ole vielä tullut. Palataanpa siihen asiaan. Mutta hän pystyy silloin näissä suurissa kilpailuissa olla ihan parhaimmillaan, kun pitäisi olla niin, että se paine on se suurin. Mutta hän on, kuulkaa, hyvä kilpailija, cool tyyppi voisi sanoa. Kuulkaa kohta enemmän Daniel Ståhlista, annetaan hänen itse kertoa asioista tämän seuraavan kappaleen jälkeen. Näinkö aina meille täällä käy, Virve Rosti?

0: Hirve rosti.
1: Näinkö aina meille täällä käy? Iltapäivää kuuntelette luuleasta käsin.
0: Muutama viikko sitten Daniel Stålin isä menehtyi ja viikkoa ennen kuolemaansa hän sanoi Danielille, että tämän pitäisi painaa kaasua eikä antaa periksi. Tänä kesänä Ruotsin suomalainen kiekkotähti tavoittelee ainoaa suurta arvokisaa mitalia, joka häneltä vielä puuttuu, EM-kultaa. Marko Säävälä matkusti Malmöön ja tapasi Daniel Stålin keskustellakseen tämän suomalaisista juurista äidin kautta sekä siitä, mikä urheilullisesti motivoi 34-vuotiasta jatkamaan tätä kiekon heittoa.

0: Hyvä, Niku. Hyvää fiilistä ennen mestaruuskisoista ja kaikki nämä kisat, kun tulee nyt kesällä. Ja mä oon ihan, niin kuin, ihan innossa sen, kun oot kilpailu taas. Ja, että se on, meillä on hyvä meininki.
1: Sä oot voittanut kaikki niin kuin kiekon heitosta, paitsi Eurooppa-mestarit. Mitä ajattelet siitä?
0: No totta kai mä haluan niin kuin, yrittää heittää tosi pitkä siellä ja yrittää voittaa siellä, mutta meillä on myös pakko niin vähän niin kuin muistaa myös, että kiekon Eurooppa nyt on tosi kova ja että mä oon ihan niin kuin innossa sen nähdä kaikki nämä kiekkokumppanit nyt koko Eurooppa ja maailmassa nyt, kun mä koht kilpailen ja mun, niin totta kai mun tavoite on, että olla ihan niin kuin valmistautunut mennä siellä Birminghamissa, Englannissa, että mä olen, että tosi pitkä sen.
1: Sä olet nyt 33 vuotta vanha. Mitä ajattelet niin kuin kiekon heiton jälkeen?
0: En mä sitä mitään ajateltu, vaan mä olen vaan kiekon heiton nyt ja sit mä katsotaan sit, mitä tapahtuu sitten uran jälkeen, mut nyt mä oon vaan kiekon heiton ja mä rakastan tätä elämää, että se on ihana fiilis.
1: Mutta mikä motivoituu sinua jatkamaan sitten?
0: No, mulla se niin kuin sanotaan suomeksi taas, se on vähän niin kuin, kun mä oon vähän kunkkunut, että mä haluan tulla legenda, että mä haluan niin kuin yrittää voittaa kaikki ja heittää enemmän pidemmällä, että se on siitä, mitä mun motivaatio on. Ja myös, että meillä on niin kovaa niin kuin ryhmää täällä, treeniryhmää täällä Malmössä ja sitten, niin, se on vaan niin kiva urheilu tämä yleisurille, että mä haluan vaan jatkaa ja sitten sillä aikaa, kun mun inspiraatio ja motivaatio on mennyt rikki, sitten mä lopetan.
1: Laitetaanpa se yksi kappale päälle ja jatketaan sitten vähän sinun Suomen niin kuin juuret. Mutta mitä sä tykkäät suomalaisesta musiikista?
0: No se on tosi hyvä. Kaikki nämä iskelmäbiisit on hyvät ja myös ruotsalaismusiikki ja maailmanmusiikit. Että se on hyvä. Kaikki on hyvä.
1: Onko sulla joku suomalainen lempiartisti vai?
0: Ei, mulla on niin monta lempit, mutta se on kaikki ne iskelmälaulut on hyvät.
2: Tehdäänpä näin, kuulkaa, että otetaanpa todella suomalainen hitti ja mikä se passaa paremmin kuin tämä kaikki vielä edessä. Tuntuu siltä, että Daniel Ståhlilla on vielä ainakin paljon vielä edessä, eikö niin? Mirella, kaikki vielä edessä.

0: Nyt jatkamme haastattelua Daniel Ståhlin kanssa.
1: Joo, me istutaan täällä Daniel Ståhlin kanssa Malmössä ja puhutaan nyt sinun juuret, ne suomalaiset juuret. Miksi ne ovat sinulle tärkeitä?
2: No totta kai se on tärkeää, kun mun äiti on syntynyt Suomessa ja muutti Tukholmaan, kun se oli 20 ja sitten mun mummi Leila asuu vielä Turussa ja Turkuja. Että se on, mä oon tosi ylpeä, että mä oon puoliksi suomalainen. Siksi kun se on niinku hauskaa nähdä nämä kaksi kulttuuria, mitä meillä on niinku Ruotsissa ja täällä ja sitten myös Suomen niinku erilainen kulttuuri myös. Että mä oon tosi ylpeä siitä, että mä oon saanut ne molemmat katsoa. Se suomalainen sisu ja ruotsalainen, kuin sanotaan, organisaatio ihminen kato, että se on hyvä niinku miksi on niinku tako miksi kato, että mä oon myös niinku niin se on tosi hieno juttu.
1: Minun äiti ja isä on suomalaisia, mutta mä oon syntynyt Ruotsissa, mutta mulle tulee aina semmoinen iso hiki, kun pitää puhua suomea, mutta entä sinulla?
2: Ei mulla mitään hikiä siitä, että mä oon niinku siis mun mieltä on vaan, että mä en ole mennyt koskaan niin kouluun, opiskellut suomen kieltä tai lukioon tai kouluun tai näin. Mä oon vaan puhunut äitin kanssa keittiössä, kun mä olin lapsuuden kautta niin puhunut hänen kanssa. Ja sit kun mä soitan hänelle ja puhun hänen kanssa joka päivä, se on niin tämä niin arkisuomi, mitä mä oon niin tottunut ja puhumaan. Ja sit se on se kaikki sana, että mä puhun se turumuudet niin kauheasti. Totta kai. Se on sitä, mitä mä oon opettanut. Ja, että se on hauska ja se on ihana, että mä tykkään niinku kielen paljon, niinku maailman kielet, mutta suomi ja englanti ja ruotsi, se riitä mulle.
1: Näyttää, mulla on semmoinen fiilin, että sä oikein tykkäät niinku puhua suomea Suomen medioille, että sä vähän niinku leikisti niinku kiusaat heitä. Onko se niin?
2: En mä kiusanneet. Mä vaan olen ihan itse vaan katso. Mä puhun vaan ja mä haluan, niin kun mä tiedän itse, kun kaikki ne suomalaisiin medioit haluaa, niin kun, että mä puhun niin kun, jos ne kyselee suomen kieltä, mä vastaan niin suomenkielisesti niin kuin parhaan niin kun mä voin. Että se on paljon parempia tehdä noja, että mä en tarvi niin vastaa niin englanniksi tai ruotsalainen kieli. Että mä oon vähän niinku ylpeä siitä, että mä osaan puhua melkein 100% suomen kieltä, kun mä puhun medioiden kanssa. Että se on hieno juttu.
1: Todella, mutta mistä sä saat sitten isot hikit?
2: Ei mulla mitään hikit kato. Mä oon vaan ylpeä, että mä oon myös suomalainen ja ruotsalainen. Mutta mä oon niinku mä oon sanonut myös kaikki suomalaisille, että mä oon Ruotsissa syntynyt, mä oon ruotsalainen ja mä kilpailen aina Ruotsin maa, kun mä kilpailen heitän kiekkoa. Ja sit mä en voi niinku yhtäkkiä vaan vaihtaa maakatta. En mulla se tyyliä noin tehdä. Katso. Mä oon niin ylpeä ruotsalainen ja myös totta kai mä oon tosi ylpeä niinku puoliksi suomalainen, mutta mä en mulla tommon niinku motivaatio että tehdä noin. Mutta mä oon tosi ylpeä, että mä puhun suomea ja sit mä, niin kaikki nämä ruokakulttuurit ja kaikki nämä, mitä me tehdään jouluna tai syksyllä tai keväällä ja kaikenlaista, niin kun ruottalaiset tekee myös suomalaiset tässä. Mä oon tosi ylpeä siitä.
1: Mutta onko sä koskaan niin kuin ajatellut, että vaihtaa ja kilpailla Suomen edustajana?
2: Ei, en mä ikinä miettinyt tuommoisia asioita, kun mä oon, niin kuin mä sanoisin, että mä oon syntynyt Ruotsissa, mä kilpailen Ruotsissa ja suomalaiset ymmärtää sen myös, että totta kai ne ottaa vähän pannua, että mä en halua kilpailla Suomen maasta, mutta mä oon niin kuin ruotsalainen ja näin se on, kato.
1: No entäs niin kuin Ruotsi-ottelussa, kiusaatko sä leikkimielisistä suomalaisille kilpailuille vai miten sä tiedät?
2: Ei, kyllä mä vähän hassuttelen, kun me puhutaan vähän, me jaotaan paska vähän kautta, totta kai, mutta se on vaan huumori kautta, että ei se niin kuin vakava juttu on, että se on vaan hauska, että niin näin se on.
1: No kiitos Daniel Ståhl, hyvät kiekonheitto kesällä ja tulevaisuudessa sinulle.
2: Kiitos.
0: Marko Sävälä tapasi kiekonheittäjä Daniel Ståhlin siis, ja nämä yleisurheilun EM-kilpailut, nehän järjestetään siellä Birminghamissa tässä elokuun puolivälissä. Onhan se tietenkin jännä, varsinkin kun itsekin katselen näitä kilpailuja, jotenkin semmoisia yleisurheilukilpailuja sieltä Suomen puolelta, Ja niissä kilpailuissa, missä Daniel Ståhl onkin sitten mukana, niin sehän se vasta onkin minun mielestä jännä. Hän on todella, todella suosittu Suomessa ja niin kuin hän itsekin mainitsi Daniel, niin kyllä varmasti suomalaiset ymmärtää sen, mistä hän kertoikin, että hän on syntynyt Ruotsissa, kilpailee Ruotsin puolesta, jos sanotaan näin. Ja samallahan sen huomaa hänen kielestä, meidän muidenkin kielestä, että hän ei ole suomalainen, vaan hän on ruotsin suomalainen, eikö niin?

0: Tässähän vasta hienoa nostalgista fiilistä. Nostalgiakappale nimi Jenni Karjalainen ja kaverit featuring Arppa.
1: Om hon pratar så kommer hon avslöja både henne och mig att vi ju faktiskt är finnar.
2: Ali Jonasson växer upp i Göteborg och lär sig att dölja sin finska bakgrund. Men priset är högt.
1: Det är en mur som går mellan mig och min släkt.
2: En dag ändras allt. Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti, Ali och kampen om finskan, från skam till stolthet på Sveriges Radio Play.
0: Petra Nieminen, nyt puhutaan jääkiekosta. Hän jättää Luulajan ja tähtää sinne amerikkalaiseen ammattisarjaan PVHL:ään. Ja hän on Naisleijonissa tietenkin, Petra Nieminen. Hän on pelannut täällä Luulajassa STHL:ssä kaudesta 2018 lähtien ja voittanut 5 mestaruutta. Ja mä muistan hyvin Petran. Mä olin se ensimmäinen toimittaja, joka sai haastattelun hänen kanssaan siellä jäähallin ulkopuolella. Muistan sen hyvinkin. Nuori Petra Nieminen, hän on nuori edelleenkin, mutta mä tarkoitan, että hän oli erittäin nuori. Nyt hän on 27, mutta todellakin nuoria sitten tänne Ruotsiin. Ja heti huomasi, kun katsoi hänet ensimmäiset harjoitukset, että tästä tulee hyvä asia. Ja niinhän sitä tulikin, monta kautta täällä ja monta mestaruutta, ja itse hän kommentoi tätä uutta tilannetta, kun hän jättää Luleå HF MSSK:n. Hän kertoo tästä Instagram-tilillään, että 8 unohtamatonta vuotta, ja kiittää sitten kaikkia ystäviä, valmentajia ja seuraorganisaatiota ja niin poispäin. Ja entä sitten, hän on saavuttanut paljon jo Petra, 3 olympiapronssia, hopean, 4 pronssia ja sitten todellakin nämä mestaruudet, Ruotsin mestaruuksia, 5 kappaletta Luulajan riveissä. Ja sitten on valittu myös STHL:n liigan arvokkaimmaksi pelaajaksi Petra Nieminen. Pistepörssin on voittanut. Hän on tehnyt Luulajan historiassa toiseksi eniten maalia, 191. Joo, ja hän kertoi tässä, oliko se nyt marraskuussa jo kertoi amerikkalaiselle The Hockey Newsille, että hän tähtää Pohjois-Amerikkaan ja tähän ammattilaisliigaan todellakin PVHL:ään tämän kauden jälkeen. Luulajan sopimus päättyy ja tämä varatilaisuus, PVHL:n varaus. Tilaisuus, sehän on tässä kesällä. Että mä en oikein tiedä sen enempää, että onkohan saanut jonkunlaisen vinkin, että tulkaapa tänne, me halutaan sinut. Sitä mä en oikein tiedä, mutta olisi se kummaa, jos hän niin kuin tällä tavalla kertoo tästä asiasta jo Instagramissa. Kyllä hänellä on jotakin tekeillä. Ja Petra Nieminen, hän on kuule, mun mielestä hän on ollut tosi tärkeä hyökkäjä, niin kuin jos otetaan vaikka Naisleijonien leijonille. Aina tasainen pelaaja, aina hyvä. En ole koskaan nähnyt ottelua, jossa Petra Nieminen ei ole ollut hyvä. Siis kaikillahan melkein on semmoisiakin turnauksia ja kausia ja hetkiä, mutta en ole ainakaan minä huomannut Petra Niemisen olevan jonakin iltana niin sanotusti huonompi, jos niin sanotaan. Ei, hän on ollut kyllä semmoinen tasainen pelaaja. Maalitykki, pelin tekijä, johtohahmo täällä Luulajassa ilman muuta. Vähän semmoisen niin kuin joukkueen semmoinen keskeinen moottori, voisi sanoa. Ja todennäköisesti sanoinkin, hänen on valittu arvokkaimmaksi pelaajaksikin täällä Ruotsin liigassa. Luottopelaaja, siis sitä mä etsin, sitä sanaa. Luottopelaaja, Petra Nieminen. Kyllä. Aina on odotettu, aina on saatu näitä tehopisteitä, mutta myös on sitten kyky ottaa tämä vastuu. Sehän on tärkeää näissä suurissakin turnauksissa, että on se kyky, pystyy siihen, haluaa siihen ja on se kyky. Petra Niemellä on se kyky. Kyllä pelirohkeus ja sitten tämä, että hän on semmoinen suoraviivainen pelaaja, hyvä laukaus. Uskaltaa ratkaista. Hän on tyypillinen hyökkääjä sillä tavalla. Hän uskaltaa ratkaista. Se kuulostaa helpolta, mutta ei se ole niin helppoa. Täytyy olla se kyky ja sitten täytyy uskaltaa ja täytyy pystyä siihen. Vaikeissakin tilanteissa, kun vastustaja on hyvä. Nämä suuret turnaukset, siinä se ratkaisee, millä tasolla ollaan. Petra Nieminen, maailman luokan jääkiekkoilija. Ja sehän on tosi jännää sitten, että hän pääsee sinne Pohjois-Amerikkaan, PVHL. Hän tulee ihan varmasti kehittymään vieläkin enemmän. Hän on kunnianhimoinen, eikö ole, ja uskoo omaan tekemiseen. Ja kyllähän se on tietenkin varmasti niin, että hän tulee pärjäämään siellä. Mietinkin tässä jo vuosi sitten, että kuka on se seuraava. Niitähän on suomalaisia jo siellä. Olisiko 4? Yksihän tuo Noora Tulossan palasi, hän oli siellä, mutta ainakin 4 on niitä pelaajia, suomalaispelaajia siellä liigassa ja nyt on siis taas 5. Tosi mahtavaa minun mielestä. Kaikkia onnea Petra Niemille. Muistan silloin, kun hän kerron, että ne sai MM-hopean yhdessä. Sehän oli siellä Suomessa Espoossa se finaali, kun ne hävisi. Haastattelin silloin Petra Niemistä. Se oli kummallinen tilanne koko tuo homma, kun hylättiin yksi maali. Ja kuka sen maalin teki? No, se oli Petra Nieminen finaalipelissä Yhdysvaltoja vastaan. 10 minuuttia tuomarit miettivät, että pitäisikö hylätä vai pitäisikö sanoa ok. Ja sitten lopulta hylättiin se maali Petra Niemisen ja se oli minun mielestä väärin. Ja silloin kun haastatteli Petra, niin kyllä oli pettynyt pelaaja. Joo, nyt saatiin vähän jääkiekkoa tälle päivällekin. Kiitoksia siitä. Maanantai, Dumaria Spugetti.

0: Vuorossa uutiset. Puolustusvoimat ei yrittänyt torjua eilen Suomen ilmatilaan tulleita droneja, koska ne olivat liian lähellä Venäjän rajaa. Asiasta kirjoittaa Yle. Puolustusvoimat kertoo, että rauhan aikana lennokkeja ei voida torjua rajalle tai toisen valtion ilmatilassa. Puolustusvoimat perusti eilen itäiselle Suomenlahdelle Kotkan ja Haminan edustalle tilapäisen lentokieltoalueen. Sillä yritetään sulkea pois mahdollisuus, että alueella olisi muuta lentoliikennettä, mikä tekisi lennokkien torjunnasta helpompaa. Kahden droonin epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa Virolahdella sunnuntaina aamuyöllä. Ruotsin hallitus myöntää Folkbildningsrådetille rahoituksen vahvistaakseen meänkielen osaamista sekä tukeakseen tornionlaaksolaisten, kveenien ja lantalaisten perinteistä käsityötä ja kulttuuria. Asia selviää kulttuuriministeriön lehdistötiedotteesta. Noin 730 000 kruunua rahoitus on tarkoitettu jaettavaksi kansanopistoille ja opintojärjestöille. Kulttuuriministeri Parisa Liljestrandin mukaan kieli ja kulttuuri kuuluvat itsestään selvästi Ruotsiin ja tuen avulla yhä useampi aikuinen voi kehittää meidän kielen taitoaan ja vahvistaa yhteyttä vähemmistön kulttuuriperintöön. Hallitus arvioi, että panostus voi edistää meidän kielen elvytystä sekä vahvistaa yksilöiden identiteettiä ja ylpeyttä. Uppsalassa kunnan entinen työntekijä vaatii kunnalta satojen tuhansien kruunujen korvauksia laittomasta irtisanomisesta. Mies työskenteli vanhusten kotipalvelussa. Vuonna 2024 häntä epäiltiin kotipalvelun asiakkaan ruotsinsuomalaisen Elsan raiskauksesta. Kunnan mukaan Elsan raiskausväitteet olivat uskottavia, mutta rikoksen esitutkinta lopetettiin, koska tekninen näyttö ei riittänyt syytteen nostamiseen. Nyt mies vaatii kunnalta reilua 3,5 000 kruunun vahingon korvausta sekä 14 500 kruunua kuukaudessa siihen asti, kunnes hän löytää uuden työn. 86-vuotias Elsa suostui todistajaksi oikeudenkäynnissä, kun sai kuulla miehen vaatimukset.
1: Oikeastaan minä en halua todistaa mitään, enkä olla sen kanssa missään tekemisissä, mutta sitten kun ne kertoi, minkä takia he haluaa, että kun se on esittänyt niin kovia vaatimuksia.
0: Toimittajana oli Tuomas Ojala. Puhemies Andreas Norlén kutsuu valtiopäivien ryhmäjohtajat ylimääräiseen kokoukseen, joka järjestetään tasoitusjärjestelmää eli kvittningssysteemettiä koskevan kiistan vuoksi. Epävirallinen kokous järjestetään keskiviikkoaamuna, kertoo puhemiehen lehdistösihteeri Ekotille. Viime viikolla ruotsidemokraatit rikkoivat valtiopäivien tasoitusjärjestelmää, josta puolueet olivat sopineet sallimalla 2 poissa olevaksi ilmoitetun edustajan osallistua äänestykseen. Ruotsin viranomaiset ovat pidättäneet Yin Hui-öljytankkerin kiinalaisen kapteenin. Kapteeni pidätettiin epäiltynä dokumentin väärentämisestä ja Ruotsin merilain rikkomisesta koskien aluksen merikelpoisuutta, sanoo tutkintaa johtava syyttäjä. Syyttäjän mukaan epäiltyä aiotaan kuulla maanantaina. Ruotsin rannikkovartiosto nousi eilen öljytankkerille Trelleborgin edustalla. Aluksen epäiltiin kuuluvan Venäjän varjolaivastoon ja liikkuvan valheellisesti Syyrian lipun alla. Yin Hui-alus on niin EU:n, Britannian kuin Ukrainankin pakotelistalla. Kyseessä on 5. alus lyhyen ajan sisällä, jonka kannelle Ruotsin viranomaiset ovat nousseet. Tässä kaikki uutisista. Seuraavat uutiset kello 15.30 suomeksi. Uutiset teille toimitti Elsa McLean.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Lähetys jatkuu täältä Luulajasta iltapäivää kontretti siis tällä tunnilla. Göteborgin suomalaisille eläkeläisille jo pari vuosikymmentä toimintaa järjestänyt Finska Aftonstjärnan iltatähti on noussut taloudellisesta ahdingostaan. Tästä me kerrotaan ja kerrotaan tästä kansainvälisestä tanssiteattiprojektista nimeltä Meän seikkailu. Tämä esitys esitetään täällä Suomen Kolarissa, Ruotsin Pajalassa tällä viikolla. Suomeksi, ruotsiksi, Meän kielellä tämä on soitto projektin ohjaajalle Maria Merisalolle. Jatketaan musiikilla. Abroja, kuka nauraa nyt?

No niin, kohta tästä tanssiteatteriprojektista siellä Tornionlaaksossa, Kolarissa, Pajalassahan tämä esitetään. Mean, sen niminen, Mean seikkailu, sen niminen. Marja-Meri Salolle soitto tässä seuraavaan kappaleen jälkeen. Se on Risto ja kappale Hengitä.

0: Sveriges Radio Finska. Silloin kun sinulle sopii.
1: Kansainvälinen tanssiteatteriprojekti Meän seikkailu tuo yhteen suomalaisia, ruotsalaisia, koululaisia Tornio Laaksossa ja tämä projekti ylittää rajoja niin kielten, kulttuuri kuin ilmaisunkin osalta ja huipentuu värikkääseen tanssiteatteriesitykseen Suomen Kolariin ja Ruotsin Pajalaan. Ja harjoitukset ja esitys, se toteutetaan suomeksi, ruotsiksi, meidän kielellä ja tavoitteena on vahvistaa lasten monikielisyyttä sekä kulttuurien välistä ymmärrystä. Ja nyt meillä on mukana tämän esityksen koreografia ja ohjaaja Marja Merisalo. Hyvää iltapäivää.
2: Joo, hyvää iltapäivää täältä Pajalasta.
1: Niin, Pajalassa sinä olet. Mitä on juuri nyt tekeillä? Kerro.
2: Joo, me tehdään täällä yhteistyönä rajan yli Kolarin ja Pajalan koulujen kanssa tämmöistä meidän projektia ja meidän esitystä, meidän seikkailuesitystä, joka tulee ensi iltaan keskiviikkona 6. päivä ja sitten torstaina 7. päivä on esityksiä myös. Ja tämä on tämmöinen projekti, missä koululaiset, kielet, kulttuurit kohtaavat rajan yli. Tämä on tämmöinen Tanssia rajoilla -hankkeen projekti, joka alkoi 7 vuotta sitten ja tämä on nyt 4. projekti ja viimeinen projekti tässä hankkeessa.
1: No mikä se on niin kuin perusajatus?
2: No perusajatus on se, että me ollaan tehty niin kuin kaikkien 4 Suomen rajanaapurivaltion kanssa, koululaisten kanssa tämmöinen teatteriprojekti, jossa koululaiset on kohdannut ylitse rajan. Eli me aloitettiin ennen koronaa, Venäjän kanssa tehtiin projekti Sortavalassa, Venäjän Karjalassa ja sitten me mentiin tuonne pohjoiseen ja tehtiin Norjan ja Utsjoen kanssa projekti. Ja sitten mentiin Suomen eteläpuolelle Viroon ja tehtiin siellä projektia. Nyt ollaan täällä 4. rajanaapurivaltion niin Ruotsin kanssa tekemässä tätä projektia. Että tässä on ollut ihan ideana se, että lapset ja koululaiset kohtaa yli rajan mukavissa merkeissä. Eli tehdään yhteistyötä ja sitten esitetään se yleisölle.
1: Niin. Ja miksi te haluatte tuoda, just niin kuin sanoitkin, Marja Merisalo, lapset ja nuoret keskiöön juuri tässä produktiossa?
2: No ehkä se johtuu siitä myös, että itse olen työskennellyt lastenkulttuurin parissa jo parikymmentä vuotta ja tehnyt kouluissa tällaisia isoja esittävän taiteen projekteja, missä on tanssia, musiikkia ja draamaa. Ja me ollaan huomattu, että ne on tosi antoisia projekteja ja pidettyjä ja lapset saa niistä tosi paljon. Että siinä otetaan mukaan kaikenlaisia lapsia, että ei semmoisia pelkästään, jotka harrastaa niin kuin kulttuuria tai taidetta, vaan siihen tulee yleensä sitten koko luokka mukaan. Ja se on iso elämys, sanotaan semmoisille ehkä lapsille, jotka ei muuten ehkä olisi hakeutunut tämmöisen esittävän taiteen kulttuuriprojektien pariin. Se on ehkä meillä vähän sydämen asia, että kun olemme lastenkulttuurin parissa pitkään tehneet töitä, että me ollaan itse esittävän taiteen ammattilaisia, mutta työskennellyt aika paljon lasten parissa myös viime aikoina.
1: Ymmärrän. Laitetaan musiikkia väliin. Jatketaan sitten haastattelua Marja Merisalon kanssa, ohjaaja ja koreografi tässä meidän seikkailuprojektissa, tanssiteatteriprojektissa. Nea ja striptease.

0: Ja meillä on mukana Maria Merisalo, ohjaaja, koreografian sinä olet tästä tanssiteatteriprojektista, tämä meidän seikkailu. Mitenkä on ollut työskennellä koulujen ja oppilaiden kanssa molemmin puolin rajaa?
1: Se on ollut tosi antoisa kokemus ja monenlaisia käänteitä tietysti aina, kun tehdään pitempää aikaa. Me aloitettiin 2 kuukautta sitten harjoitukset ja me ollaan työskennelty silleen 2-3 kertaa viikossa. Harjoituksia on pidetty ja ekaksi me ollaan jaettu vähän pienempiin ryhmiin koululaisia ja tehty ryhmien kanssa töitä ja sitten lopussa me sitten kasataan tämä koko homma. Eli nyt me ollaan täällä Pajalassa yhteisharjoituksissa ja pannaan kaikki palaset yhteen, mutta tähän on tehty tietysti töitä, että ollaan päästy tähän pisteeseen. Ja hyvin ovat olleet mukana. Meillä on myös opettaja tuolta Kolarin 4. luokalta mukana myös esityksessä ja hyvin lapset on lähteneet mukaan. Joillekin se on ehkä enemmän tuttua esiintyminen, joillekin vähemmän tuttua, mutta kaikki yhteistä päämäärää kohti tässä mennään ja se on innostaa kaikki mukaan vähitellen.
0: Niin. Mitä sanoisit, mitä lapset ovat oppineet projektin aikana ja mitä te ja sinä olette oppineet heiltä?
1: Niin, no ehkä lapset on oppineet ehkä semmoista yhteistyötä, kun tätä teatterityötä aina tehdään, sitä ei voi oikein yksin tehdä, ellei tee monologia, mutta että yhteistyö, että miten, että kun pyritään johonkin päämäärään, niin miten se yhteistyö on tosi tärkeää ja toisten kunnioittaminen ja tilan antaminen ja niin kuin, ehkä se on just se yhteistyö, semmoinen tiimityöskentely, isossa tiimissä tehdään töitä. Ja sitten myöskin, kun tässä on tanssia ja tässä on laulua ja tässä on vähän näyttelemistä, niin tässä on niin kuin monenlaista, mitä tässä voi oppia, taitoja. Ja sitten meille ehkä se, että lapset on aina niin kuin, lapset on tosi spontaaneja ja niiden kanssa oppii kyllä aina niin kuin monia asioita, että ne ei ehkä sensuroi äänestä tekstiä, että sieltä kuulee, niin kuin sanotaan, että lasten suusta kuuluu totuus, niin monesti kuulee tosi nasevia ja hyviä kommentteja myös. Että, hyvin, ja sitten ehkä se, että lasten into innostaa itseäkin sitten niin kuin eteenpäin. Että kyllä lapsissa on semmoista niin kuin vahvaa luovaa energiaa niin kuin ihan myötäsyntyisesti.
0: Millaisena näette tanssin ja teatterin merkityksen lasten ja nuorten elämässä?
1: Sitä olisi ehkä hyvä nykyään lisätä enemmän, kun on siirtynyt niin paljon digitaaliseen kulttuuriin, että kun mekin ollaan tehty 20 vuotta tätä työtä tämmöisissä isoissa kouluprojekteissa, niin me ollaan huomattu se kehitys, että se on ehkä vähän huolestuttavaakin välillä, että kuinka paljon sitten puhelimeen kanssa vietetään aikaa. Että kun meillä tässä niitä ei ole, niin tämä on semmoista ihan käsityötä. Ja tämmöistä varmaan tarvittaisiin lisää niin kuin nykylapsen niin kuin arkipäivään, että semmoista ihan fyysistä tekemistä ja olemista. Että ollaan niin kuin ihmisten kanssa kontaktissa oikeasti, eikä sen puhelimen kautta. Niin ehkä se on, niin kuin mä luulisin, että olisi tosi hyvä. Tai että se lapset nauttii siitä kyllä, kun ne saa olla oikeassa kontaktissa.
0: Joo.
1: Toisessa ja ihmisten kanssa.
0: Maria Merisalo, ohjaaja, koreografi, musiikkia, väli. Turussa kaikki on toisin, Brian ja Helvetin peruna.

0: Meillä on mukana Maria Merisalo, ohjaaja, koreografi. Sinä olet Pajalassa juuri nyt. Tanssiteatteriprojekti, tämä meidän seikkailu. Kuule, 7-vuotinen projektihan tämä on. Miltä tuntuu saattaa tämä pitkä matka päätökseen?
1: No, se tuntuu kyllä tosi mukavalta ja jotenkin semmoiselta, että on tämä idea lähti tosi silleen spontaanisti liikkeelle. Me oltiin siellä Venäjällä ja sitten me ajettiin rajaa kohti sieltä ja me mietittiin, että ai, Tanssi ja rajoilla -hanke, että sehän voisi olla tosi hauska, että jos tehtäisiin kaikki Suomen 4 rajanaapurin valtion kanssa projektit, niin se lähti semmoista aika spontaanista ideasta automatkalla. Ja nyt se on niin kuin kantanut pitkän matkan eteenpäin ja kyllä se tuntuu hienolta ja on ollut tosi erilaisia ja myöskin, osittain myöskin samanlaisia kokemuksia. Lapsena kuitenkin joka puolella samanlaisia osittain, mutta tietenkin eri kulttuureissa ollaan vähän työskennellyt, niissä on omat, niin kuin, omat piirteensä. Mutta se on ollut kyllä tosi rikas ja antoisa matka meille ja me ollaan tosi iloisia, että me saatiin se tehtyä tämä 4. projekti, että mehän ollaan aina sitten välillä haettu rahoitusta tähän tietysti, että se on niin kuin aina oma, siinä on monia vaiheita tämmöisessä teatteriprojektin tekemisessä, että saadaan resurssit kuntoon, että päästään niin kuin sitten tekemään sitä, asumaan pari kuukautta jossain paikassa ja tekemään sitten näyttämölle teos. Olemme tosi tyytyväisiä.
0: Joo. Lapsethan osallistuvat tässä esityksessä, niin kuin olet kertonutkin, ihan taiteen tekijänä, ei vain yleisönä, jos niin sanotaan. Niin miten tällainen kokemus voi vaikuttaa heidän suhteeseensa kulttuuriin tai omaan rohkeuteensa ilmaista itseään?
1: Joo, kyllä. Uskon tai siis kokemuksienkin perusteella olen kyllä nähnyt, että siinä on iso kaari tapahtuu alusta siihen loppuun, kun ollaan näyttämöllä, että esimerkiksi niin kuin rohkeus esiintyä kyllä kasvaa kaikilla ja joillekin se on tosi uusi asia, niin siinä on niin kuin iso hyppy mennään ja se itse ilmaisu on tosi tärkeää lapsille ja myöskin osittain luontaista, että lapset kyllä aika helpostikin ilmaisevat itseään, kun heitä siihen vähän kannustetaan ja annetaan tilaisuus. Eli kyllä se on, niin kuin, se on tosi hieno asia, että päästään tekemään myös ihan itse. Ja uskon, että vaikka jollekin se voi ehkä antaa semmoisen sysäyksen, että tästä voisi tulla vaikka ammatti. Mutta vaikka siitä ei silloin semmoista tulisikaan, niin ainakin varmasti tulee positiivinen kokemus siitä, että on ollut kiva olla yhdessä tekemässä jotain isoa esitystä. Ja ehkä sitten saadaan uusia kulttuurin kuluttajia niin kuin sitä kautta myös, että ehkä se kynnys sitten mataloituu mennä vaikka katsomaan teatteriesitystä tai myöhemmin.
0: Niin. Mitä toivotte sitten yleisön vievän mukanaan esityksestä nähtyään?
1: No, yleisölle me toivotaan, niin kuin, yleisöllähän me tätä tehdään, että tämä on vähän niin kuin lahja, semmoinen immateriaalinen lahja lapsilta yleisölle. Ja uskotaan, että tämä esitys tuo heille iloa ja semmoista, tämä on tosi värikäs esitys, tässä on paljon jännittäviäkin tapahtumia ja musiikkia ja valoja ja pukuja ja että tämä on sillä tavalla niin kuin hyvinkin moniaistinen esitys, että, mutta kyllä me halutaan antaa yleisölle niin kuin iloa ja semmoista, niin kuin, kun tässä on myös hyvä ja paha seikkailee, että ehkä niin kuin toivoa siitä, että kyllä se hyvä siellä lopulta voittaa, vaikka voi näyttää välillä huonoltakin. Ja tässä on kuitenkin semmoinen, myös olemassa se hyvä ja pahan seikkailu tässä tarinassa.
0: Okei. Ihan lopuksi, mikä on sinun mielestä taiteen tehtävä? Jos puhutaan nyt, sehän olette siellä rajaseudulla paikoissa, jossa just on tämä kieli, kulttuuri ja historia, ja sehän ei ole vaan yhtä, jos niin sanotaan rajaseudulla monta asiaa tai niin kuin erottuu, ei ole ihan tavallinen paikka tämä rajaseudu monella tavalla, niin mikä on taiteen tehtävä, mitä sanoisit?
1: No, ehkä se on se, että kun rajaseudulla aina on kohdattu, kulttuurit on kohdanneet ja kielet, että siellä on ollut aika paljon, niin kuin, se ei ollut mitenkään homogeenista seutua tai sillä tavalla, niin kuin se, vaan siellä on ollut monenlaista niin kuin luontevastikin niin kuin ihmistä ja tapahtumaa ja kieltä ja kansallisuutta. Niin tällä, ehkä me halutaan niin kuin tällä teoksella tai tällä hankkeella, että me halutaan, että kulttuurit kohtaa rauhanomaisissa merkeissä, että suvaitsevaisuus lisääntyy ja että mentäisiin semmoiseen suuntaan, että me voidaan elää kaikki yhdessä. Oltiin sitten vähän ehkä erilaisiakin eri puolilla, mutta että me voitaisiin löytää semmoinen yhteinen niin kuin mukava tapa elää myös rajoilla, että ne ei olisi aina sitten näitä niin kuin konfliktipaikkoja, niin kuin nyt nähdään monessa, niin kuin varsinkin nykypoliittisessa tilanteessakin, niin kyllä me halutaan semmoista liennetystä tuoda myös tällä, että tuodaan niin kuin lapset kohtaan mukavissa merkeissä rajojen yli ja

0: päivä toukokuuta ensi ilta Ruotsin aikaa kello 17.00. Ja sitten meillä on torstaina 7. päivä toukokuuta kello 10 ja kello 12 esitykset päivällä. Eli meillä on tulossa vapaa pääsy esityksiin, kuka hyvänsä on tervetullut, mutta meillä tulee paljon koululaisia päiväkotiryhmiä myös katsomaan.
1: Ja missä tämä oli?
0: Ja tämä on Pajalassa Folketshus, eli Pajalan kulttuurikeskuksessa.
1: Suuret kiitokset, Mari Ämmeri-Salo, että olit mukana Sveriges Finskassa. Kiitos sinulle.
0: Joo, kiitoksia.
1: Tosi jännää. Suomalaista musiikkia, vaikka on englantilainen nimikin, Poets of the Fall, sen niminen jengi, ne on, kuulkaa, Helsingistä käsin, perustettu 2003 jo, hallussaan 4 kultalevyä ja 2 platinalevyä, kyllä. Kappaleen nimi Lift.

0: Tässä Johanna von Herzen, jos putoan pimeä. Suomalaisille eläkeläisille jo pari vuosikymmentä toimintaa järjestänyt Finska Aftonstjärnan iltatähti on noussut taloudellisesta ahdingostaan kuin Feniks-lintu tuhkasta. Viime keväänä yhdistys oli lakkautumisuhan alainen ja sai kun saikin toimintaansa pyöritettyä viime vuoden loppuun saakka tarkasti varojaan käyttäen. Jokin aika sitten ja jopa omaksi yllätyksekseen yhdistys sai kuitenkin lisää varoja huimat 171 000 kruunua. Varat tulevat sosiaalihallitukselta ja ne on tarkoitettu tahatonta yksinäisyyttä ehkäisevään toimintaan. Sirpa Kyllönen kuuluu Iltatähden aktiivisiin voimiin.
1: Tämä on meidän koko seuran semmoinen yhteinen ilon aihe tällä hetkellä. Ja me ollaan saatu rahoitusta sosiaalihallitukselta. Ja tämä oli tosissaan yllätys meillekin, kun ensin tämä tuli tieto, että emme ole saaneet. Ja sitten yhtäkkiä mulle soitettiin, että hei, nyt me ollaan saatukin rahaa meidän tilille, 170 000 kruunua, vai oliko se vähän enemmän. Niin se tuli yllätyksen ja se tietysti suuri ilonaihe seuralle, joka niinku viime vuonna oli jo niinku lopettamisuhan alla. Että on niinku tämmöinen suuri käännös on Iltatähden toiminnassa tullut ja se niinku luo tosissaan paljon mahdollisuuksia, mutta myös paljon työtä.
2: Mihinkä nämä varat on sitten tarkoitettu? Oletteko te saaneet tietää sitä, että mihin kaikkeen niitä voidaan käyttää tätä runsasta 170 000 kruunua?
1: No kun me anottiin näitä rahoituksia, niin nehän oli siis, että meidän piti laittaa kaikki, että mitä toimintaa on. Että se on niin kuin se toiminta, mikä siellä on, ja sitä niin kuin vahvistetaan ja myös uusia toimintoja ja sitä niin kuin myös, että saadaan mukaan enemmän henkilöitä toimintaan. Ja sillä tavallahan monta kertaa yksinäisyyttä myös estetään, että saadaan uusia henkilöitä mukaan. Ja jos ei saada, niin jollain tavalla meidän pitää niin kuin ruveta miettimään sitä, että millä tavalla me saadaan heitä mukaan. Ja siihen, siihen meillä on kyllä jo tässä tämmöisiä asioita, mitä me ollaan mietitty, tämä tällainen kesäkahvila ja niin kuin, että pihalla meillä on näitä viljelylaatikoita, joita voi tulla viljelemään. Jokainen saa viljellä, mitä itse haluaa näissä laatikoissa. Että tämä luo niin kuin meille semmoista toiminnallisesti tekemistä, että kun kaikkihan nykyään niin kuin maksaa aika paljon ja seuroilla on hyvin vähän näitä toimintarahoituksia tällä hetkellä.
2: Niin, että sä oot sitä mieltä, että teillä tehdään siis jo paljon tällaista ja teillä on tehty tällaista toimintaa aikaisemminkin, joka sitten ehkäisee tällaista tahatonta yksinäisyyttä, jota kukaan ei ole valinnut itselleen. Mutta että te sitten lähdette etsimään justiin niitä ihmisiä ja houkuttelemaan sellaisia ihmisiä, joita te tiedätte, että jotka ovat yksinäisyydessä, joo, että he pääsivät sitten muiden mukaan.
1: Joo, ja tämä on niinku sillä tavalla, mä en itse ollut kauan vielä tässä seurassa mukana, mutta jouduin jollain tavalla ja oikeastaan se on niinku ollut mullekin ihan hyvä asia, että taas olen palautunut näihin Suomi-seurojen toimintaan. Mutta niin kuin justiinsa tämä, että Kolstenis on tämmöisen kuin Akasia-kooden, ja sehän on niin kuin 55 plussa ihmisille, ja siellä suomenkielisille vielä. Ja siellä on nyt tapahtunut tämmöinen ikävä tapahtuma, siellä oli tulipalo, ja monet näistä henkilöistä, ketkä asuu siellä, ovat jo Iltatähden jäseniä. Mutta siellä asuu myös, kuulin, että tämmöisiä henkilöitä, ketkä on 90-95-vuotiaita, jotka eivät enää pääse liikkumaan. Niin me ollaan niin kuin sit ajateltu, että me ruvetaan niin kuin miettimään, että mitä me voidaan tehdä yhdessä näille ihmisille, ketkä siellä asuu, kerta talossa asuu, reippaita ihmisiä, jotka käyvät tekemässä ruokaa toisille iltatähdessä. Ja eikä he ole unohtaneet, että heidän talossa asuu myös henkilöitä, ketkä ei pääse liikkumaan, vaan he auttavat ja vievät jopa seuralta, kun he käyvät itse syömässä, niin vievät sitten niin kuin ruokaa näille, ketkä ei pääse enää liikkumaan.
0: Sirpa Kyllönen, Iltatähden aktiivinen jäsen, Johanna Dixon haastattelussa. Ja kohta kuulemme, millaista toimintaa Iltatähdessä muun muassa järjestetään. Come back, killer, ennen sitä.

0: Suomalaisten eläkeläisten finska aftonsanan Iltatähtiyhdistys Göteborgissa oli lakkautusuhan alainen vain vuosi sitten ja on kituuttellut ja aina tähän kevääseen saakka, kun yhtäkkinen taloustilanteen kääntyminen tapahtui, kun se sai sosiaalihallitukselta 170 000 kruunua toimintansa vahvistamiseen ja kehittämiseen.
1: Tämä oli ilo, että me ollaan saatu se rahoitus. Ja projektin tarkoitus on myös se, että henkilöt, ketkä jaksaa, myös itse tulevat toimintaan mukaan. Että se, silläkin tavalla vältetään sitä yksinäisyyttä. Mutta rahoitus niin kuin tuottaisi iloa mahdollisimman monelle henkilölle.
2: No kerropas nyt, minkälaista toimintaa teillä on, johon toivottaisiin lisää henkilöitä sekä toimimaan, mutta myös viihtymään.
1: Nyt kesällä alkaa tämä kesäkahvila ja se on ollut erittäin suosittu viime vuonna ja varmaan tänä vuonna tulee olemaan yhtä suosittu. Ja siellä sitten ihmiset tapaa toisiansa, siellä keskustellaan, siellä grillataan, juodaan kahvia ja sitten siellä voi pelata pelejä. Et se on niin kuin semmoinen avoin toiminta ja siihen tosissaan siihenkin tarvitaan henkilöitä mukaan. Ja sitten siellä on ne viljelylaatikoita, jotka nyt tällä hetkellä on melko huonossa kunnossa, mutta nekin pystytään kunnostamaan just näillä rahoituksilla. Ja sitten, että jokainen, joka haluaa viljellä ehkä pikkusen jotain, mitä nyt haluaakaan, niin voi niinku saada itsellensä tämmöisen oman laatikon. Ja me ollaan ajateltu sitten, että kun ne on aika matalia, että me tehdään niistä, että nämä, kenellä on liikuntaesteitä, niin, ja liikuntaesteisiä ovat, että heille tehdään tämmöiset korkeammat laatikot. Että he voi seisovillaan tehdä näitä töitä. Et meillä on niinku paljon ollut ajatuksia tässä, että näitä kaikkia toimintamuotoja, mitä on ollut Iltatähdessä, niitä tullaan niinku nyt vahvistamaan ja niistä tullaan tekemään vielä parempia. Se on yksi tämmöinen. Tämmöinen näin, että siellä pihalla tapahtuu paljon ja niin kuin siellä on isot mansikkamaat ja näihin on tosissaan ihmiset tervetulleita mukaan tekemään yhdessä. Ja ne, ketkä ei jaksa tehdä, niin voivat istua ja kahvitella ja ihan vaan tavallista keskustelua ja kanssaoloa. Ja se on meille ihmisille, mä uskon, erittäin tärkeä asia. Että niillä on mahdollisuus sitten tulla, että me tehdään niin kuin tämän kuitenkin sosiaalihallituksen rahoituksella, että he voivat tulla sinne pihalle juomaan kahvia ja kaikkea tällaisia.
2: Niin, tehän olette tässä nyt järjestäneet tai järjestämässä piakkoin tämmöisen konsertin, olen saanut kuulla täällä Göteborgissa, jossa on mukana pari suomalaista tenoria ja sopraano. Kerropa tästä vähän lisää.
1: Joo, no he tulevat Suomesta ja ovat olleet aikaisemminkin Göteborgissa ja ovat olleet oikein pidettyjä. Ja mun täytyy sanoa, että tässä on isä ja tytär, tämä Vilja Riutamaa ja Lassi Riutamaa. Ja tämä Vilja on ollut tuolla Saksassa opiskelemassa ja hän on ollut mukana esimerkiksi Voice of Finland siinä ohjelmassa ja ja sitten myös tenorit Lasse Riutamaa ja sitten Reijo Ikonen, he ovat jo kiertäneet maailmaa. Ja sitten meillä on myös göteborilainen muusikko Jani Fleivik, joka soittaa selloa. Ja sitten mukana myös Ulla-Stiina Ikonen, joka soittaa harppua. Hänellä on myös kannel ja soittaa pienoa. Ja tämä kaikki tapahtuu sitten 16.5. kello 16.00 ja paikka on Reibesvegen eli 19. Entinen helluntaiseurakunnan sali. Että tässä tapahtuu nyt niin paljon, että ei oikein enää pysy niin kuin reilassa itsekään mukana.
2: Siltä se vaikuttaa, että finska aftonsäänan iltatähti, niin siellä tapahtuu ja että te olette noussut vähän niin kuin se Feeniks-lintu tuhkasta.
1: Näin siinä on käynyt ja toivotaan nyt, että tämä rahoitus, mikä on saatu, että se niin kuin poikii useammalle vuodelle. että tämä ei olisi niin kuin vain tämän vuoden asia, vaan samalla niin kuin kehitetään sitä seuran toimintaa eteenpäin.
0: Juuri näin. Sirpa Kyllästä siellä Göteborgissa haastatteli Johanna Dixon. Sehän oli hyvä asia se, että sitten tulikin näitä lisävaroja, vaikka oli vähän hätätilannekin, ahdinko ainakin. Näin se vain voi myöskin käydä. Johanna Dixon siis haastatteli Sirpa Kyllästä. Ville Valo jatkaa kappaleella Ikkunaprinsessa.

Ennen ei kuutisia alas ja moi poimit menneisyydestä tuhkaa.

Otsa Saame Radio ovasiht ruotsa radio appas. Dädil ohtsaht ruotu siitu volemusas. Valje saamiska ja guldal min varasemus ovasit. Ruotu siitu volemusas ruoha radio appas. Dädil ohtsaht ja valje saamiska ja guldal Saame Radio ovasit.

0: Tuure Kilpeläinen iltapäiväohjelmassa matkalla kotiin. Ja nyt kuulkaa, tässä studioikkunasta ihan hirveästi alkoi tuo aurinko paistamaan. Tuommoista se voi olla, kun lähetys on 4 tuntia 10 minuuttia, eikö niin? Mä luulin, että tuossa oli yksi trailer, mutta se ei lähtenytkään käymään. Mistähän se nyt johtui? Kyllä kai se pitäisi tulla.
1: Hei, Pia Erera tässä. Maanantain Karlamagnemissa jutellaan jäähyväisistä. Joskus hyväsit ovat vain nopea halaus eteisessä, ja joskus kyse on jäähyväisistä, jotka muutavat kaiken, ja jotka kaiken keskellä avaavat myös oven jollekin uudelle. Kerro sinun jäähyväisistäsi osoitteessa karlamagnen@svsradio.se ja kuuntele maanantaina.
0: Kyllä näin. Käykääpä joskus silloin tällöin ainakin meidän kotisivulla. Esimerkiksi ne voitte kaikessa rauhassa sitten katsoa, mitä ohjelmaa meillä on. Niitä on hirveän paljon. Mä oon tässä sivulla nyt. Program ATE, sitä voi painaa, jos ehkä ei ole kuullutkaan ihan kaikkia ohjelmia. Kyllä se mä en tiedä, onko minäkään kuullut ihan näitä kaikkia. Niitä on niin monta eri ohjelmaa. Mä oon löytänyt yhden tämmöisen erikoisin. Mä klikkaan tätä just program ATE. Finska specialprogram. Sen mä oon löytänyt. Sitä kun painaa, kuulkaa, niin yhtäkkiä tuleekin sitten jatsikonsertteja esimerkiksi. Sehän on ihan mahtavaa. Omia äänityksiä, suomalaisia artisteja, Fashing Jatsi Klubista. Tässä vain yksi esimerkki. Oletko kuunnellut sen? Grande Mahogany, tuossa lukee konsertti. Finska specialprogram. All right, tämän ohjelman päätteeksi Kisu kerrasta poikki ja Sara ja kappale Silja tie. Kuullaanpa huomenna.

0: Sveriges Radio Finska. Silloin kun sinulle sopii.
1: Tack för det, André Pettersson på P4 Norrbotten. Jag, Gita Skans, Sveriges Radio Finskan, Ilta Päivä. Hej och varmt välkommen till en ny vecka med oss på Mänradio. Idag är det internationella brandmannadagen och vi startar med att brist på personal gör att räddningstjänsten i Karungi nu blir ett brandvärn. Och lim, det kan vara orsaken till att ambulanspersonalen i Haparanda finns i baracker.
2: Mögel är det inte. Och vi har inte fått den information att det ska vara cancerframkallande.
1: Projektet Dans över gränserna har under 7 år fört samman skolelever, språk och kultur vid Finlands alla 4 gränser. Nu har turen kommit till eleverna i Kolari och Pajala. Hei hei ja lämpimästi tervetuloa uuteen viikkoon Mään radion kanssa. 4. päivä maita eli toukokuu. Vappua on vietetty, 1 ja 2 makkara on paistettu ja tänään vappuna mulla yhtäkkiä tuli semmoinen kova siman halu, että jouin Suomesta hakkeen yhden pullon. Mie muistan sen mummun kotikeitetty siman, missä rusinat oli uimassa siellä pulloissa ja mien oikein kläppinä tykännyt siitä. Se ei ollut niin hyvä, mutta nyt olisin kyllä maksanut paljon hänen reseptistä. Se oli semmoinen muisto. Meidän raatiossa tänä päivänä kuulet, että Karungin pelastusliikkeestä tulee palovääni. Miten se vaikuttaa heidän hälytykseen?
3: Nyt ei ole 100% varma, mutta toivomme nyt, että kun meitä tulee 10 kaiken kaikkiaan, että kuitenkin löytyy semmoisia, jotka lähtee aina.
1: Ja uudet parakit. Se saattaa olla ratkaisu Haaparannan ambulanssipersonaalille. Tanssi- ja teatteriesitys Meidän seikkailu yhdistää kläppiä Suomen ja Ruotsiin Tornion Laaksosta.
4: No ei me olla oikeastaan ikinä käyty täällä koko luokka tekemässä mitään ruotsalaisten kanssa.
5: No onhan tää nyt tosi kiva, kun niin saa tutustua kaikkiin uusiin tyyppeihin.
1: Tästä kuulemma myöhemmin. Soitama kanssa kuukauden kuvakilpailu voittajalle. Ja meidän kläpitten ohjelmassa Annan serkut tulevat kylhän. Ja he kertovat Annalle paikasta nimellä Tuonela, mihinkä tulleeko kuolee. Se on vissin kuolleiden valtakunta, ainakin jos uskoo yhtä vanhaa suomalaista kirjaa. Mutta mä nyt käyntiin musiikilla. Harja Ylitalo ja mitä vain vuokseesteen. Minä olen Maria Heikka. Mukava, että olet följyssä.

0: Siinä oli Tarja Ylitalo ja Mitä vain vuoksees teen. Tänä päivänä Karungin osa-aikainen pelastusliike pantiin kiinni Haaparannan kunnassa. Sen sijaan sinne tulee paloväni, mikä merkitsee, että palomiehet ja vaimot ei tarvitse olla suurissa. Lars-Gunnar Lundström on ollut matkassa Karungin pelastusliikkeessä 23 vuotta ja kertoo, että syy siihen on, että viime vuosina ei ole löytynyt tarpeeksi työväkeä.
1: Meitä ei ollut nyt tässä lopussa, niin nämä 3-4 vuotta, niin meitä on ollut vain 5 kappaletta, jolloin on ollut tämä palopäivystys Karungissa. Meille tulee kauhean paljon sitä päivystystä, niin se vaikuttaa paljon tähän tavalliseen niin kuin perhe-elämään kanssa, että sitä on aina kiinni siinä palokunnassa.
0: Mm. Ja minä olen ymmärtänyt, että te olette koittaneet niin kuin hakea lisää miehiä tai vaimoja sinne.
1: Joo, kyllä me olemme kaikilla lailla yrittänyt, mutta niitä ei löydy siksi, kun se on näin, että sitä ei tuolla töissä Karungissa tai kuitenkin olla täällä, että kun on palopäivystys, niin silloin on 6 minuuttia aikaa, että paloauto täytyy lähteä tuolta asemalta. Että siinä ei saa asua niin kaukaa, sanomaan, että 3-4 kilometriä Karungista korkeintansa. Ja sitten, että sitä täytyy olla töissä täällä, niin kuin tällä alueella. Niin. Se on hankala löytää.
0: Mitä tämä sitten merkitsee, että se loppuu nyt?
1: Me saamme uusia työkaveria. Ja nyt tulee tämä Brandvän Karungissa ja ero siinä Brandvänissä ja tämä, mikä meillä on ollut, se on, että nyt tähän Brandvänin ei palkata ketään, jolla on tämä palopäivistys. Että ne, jotka sattuu olleen kotona, niin ne lähtee siihen hälytykseen. Ja meitähän tulee enääpä nyt, ne tulee ottamaan 6 uutta tähän palokuntaan, mutta niillä on sitten tavalliset työt, että ne voi olla Haaparannalla tai jossakin muualla, tai uimassa tai hirveenjahissa, kun tulee hälytys, niin silloin ne ei kerkeä lähteä, mutta kun meitä tulee kuitenkin niin monta olemaan, 4 jääpi näitä vanhoja ja 6 tulee uutta, niin toivomme, että joka hälytykseen lähtee kuitenkin 2-3 miestä. Ja kaiken kaikkiaan niin 5 saattaa lähteä semmoisen hälytykseen.
0: Onko sulla joku esimerkki, missä Karungin pelastusliike on tehnyt niin kuin eroon?
1: No joka kerta, kun me lähemmä, niin vaikka meitä on ollut 2 miestä, jolla on ollut palopäivistys. Tässä joku vuosi sitten niin oli kauhean onnettomuus Kukkolassa. Ja siinähän on näin, siinä oli 2 autoa, kun se oli kolaari siinä. Niin kun me tulimme sinne, mie ja minun poika, niin se on kanssa mukana tässä, niin me kerkesimme katsoa kaikki läpi, me kerkesimme ilmoittaa radiossa, että mitä on tapahtunut, me kerkesimme ottaa työkalut esille, ja kun kaikki nämä oli niin kuin esillä, niin silloin tuli Haaparanta siihen, niin tuli 5 miestä lisää, niin se meni niin nopeasti leikata irti se, joka oli niin kuin tarttunut autoon kiinni ja semmoista, että ja sitten nämä pienemmät palot, niin me olemme niin nopeasti paikan päällä, että useasti me pystymme sammuttamaan sen nopeasti, mutta jos olisi häytynyt ottaa 20 vaikka 30 minuuttia lisää, niin silloin saattaa olla, että se palaa koko kämppä.
0: Mm. Kuinka tämä tuntuu sulle, joka olet ollut matkassa aika monta vuotta, että tämä osaajan pelastusliike, se on nyt poissa?
1: No siinä on, se on kaksi eri tunnetta. Yksi on se, että sitähän on tuntenut sen, että kun mulla on se palopäivistys, niin mulla on vastuu siitä, että sitä ei pysy täällä kotona, sitä ei pysty lähtemään niin pitemmälle mihinkään, että niin Karungissa täytyy pysyä. Ja jollakin lailla sitä tuntee sen, että se on tärkeää, muuten hän sitä ei tekisi sitä. Se toinen puoli siitä, se on nyt, että nyt jos lasten lapset tulee kesällä kysymään, kun on oikein hieno ilma, että voimmeko me lähteä tuonne hiekapankille uimaan, niin minä en tarvitse katsoa, että jos minulla on palopäivistys tai ei, että nythän minä pystyn aina lähtemään, kun ne kysyy.
0: Olisiko sinun toivomus ollut sitten, että se olisi jatkunut niin kuin osan ajan pelastusliike vai onko tämä sinun mielestä parempi?
1: Parashan se olisi ollut, jos meitä olisi ollut 9, jolla on tämä palopäivistys, mutta sehän ei löydy Karungista niin paljon miehiä tai naisia, jotka pystyisivät tekemään sitä. Niin meitähän tulee olemaan enääpi nyt kuitenkin on 10, niin se on hankala sanoa, Mutta senhän me tiedämme, että jos olisi se niin kuin deltidsbrankoor, jolla on tämä päivistys, niin silloin se on varma, että auto lähtee liikkeelle. Ja se on aivan sama, mikä päivä se on vuodesta, niin apua tulee, jos hälytetään.
0: Mm. Nyt ei ole varma.
1: Ei, nyt ei ole 100% varma, mutta toivomme nyt, että kun meitä tulee 10 kaiken kaikkiaan, että kuitenkin löytyy semmoisia, jotka lähtee aina.
0: Mm. Näin siis palomies Lars-Gunnar Lundström Karungissa. Musiikin jälkeen Haaparantaan ja ambulanssipersonaalin Paraakista.

0: får.
1: Siinä oli Daniel Wikslund ja Bella Ciao. Pidempi ulospääsöaika eli utryckningstid kun larmi tulee ja ulostuksia eli avföringiä oven ulkopuolella. Näin ambulanssipersonaali Haaparannalla kuvailee heidän arkea sen jälkeen, kun he saivat paraakin heidän työpaikaksi viime kesänä. Tämä piti olla väliaikaista, mutta nyt tilanne on jatkunut heti vuoden.
2: Nu får det räcka. Jag har jobbat här så länge, men jag har känt det första gången att det börjar ta lite emot att komma till baracken. Man får klaustrofobi, känner jag.
3: Näin sanoo Andreas Haara, joka on yksi niistä ambulanssihoitajista, jonka työpaikka nyt on Haaparannan terveyskeskuksen sisäkartanolla. Pasi Pankolainen on hänen kollega.
4: Nämä on niin työparakkeja kaksi, jotka on liitetty yhteen. Tosi ahtaita tiloja. Här kom ju avloppsrören här.
5: Ja, vi brukar frysa på nätterna så har vi haft lite avföringsbassäng här när vi har kommit på morgonen.
4: Sehän vaikuttaa aika paljon sillä työmotivaatiohon. Ja me ollaan kauan tehty töitä yhdessä. Silloin meillä on tosi hyvä henki, että se on se, joka meitä oikeasti vie eteenpäin tässä vielä. Että jos me oikein oltaisiin negatiivisia, niin en tässä niin kuin tulisi mitään.
3: Probleemien jälkeen ambulanssipersonaali siirrettiin paraakin terveyskeskuksen kartanolle ja tämä pitentää ulospääsyaikaa silloin, kun larmi tulee.
4: Se vaikuttaa hälytysaikoihin. Meillä on 90 sekuntia välitön hälytysvalmius ja emme tänä päivänä kerätä lähellekään sitä. Meillä on 7 ovia, mistä me pitää 4 lukollista ovia, mitkä me pitää aukasta ja lukita. Te vaihtaa hälytysvaatte päälle, niin kaikki tietää, että sinne menee omaa aikansa.
3: Ambulanssin toimintajohtaja Norrbottenissa on Erika Hübersdotter ja hän meinaa, että tätä asiaa on mitattu ja että ulospääsyaika, utryckningstid, on hyväksyttävä.
6: Det är ju gjort en mätning för det i början och den håller vi.
3: Ratkaisuja haetaan, mutta Pasi Pankolainen ja hänen kollegat eivät vielä ole saaneet selvää tietoa työnantajalta ja kunnalta, kuinka tämä asia tullaan ratkaisemaan.
4: No me ollaan saatu vastauksia, vaan neuvottelee keskenään.
3: Ja tämä on asia, minkä ambulanssin toimintajohtaja Norrbottenissa Erika Hübersdotter vahvistaa. Regiuni ja Haaparannan kunta neuvotteleva ja yrittävä yhdessä löytää ratkaisun tähän probleemiin. Ja se saattaa olla uudet paraakit. Se voisi olla toimiva ratkaisu, hän meinaa.
6: Ifall vi ska ha andra baracker. Det är ju just nu är det ju baracklösningen vi går för eftersom vi vill ju inte vara inne i lokalerna. Men man både har ju lägenheter och förskolor i baracker så att det finns ju det som fyller syftet väl också så att säga.
3: Mutta aikataulua tälle ratkaisulle Erika Hübersdotter ei saata antaa. Karl-Axel Kyösti on Haaparannan fastighetichef eli kiinteistöpäällikkö ja hän kans sanoi, että aikataulua ei saata sanoa. Mutta että työtä tehdään yhdessä ja se tullaan ratkaisemaan niin hopusti kuin mahdollista.
7: Det är ju regionen som nu bollen ligger hos. Men samtidigt försöker vi lösa det tillsammans. Men jag är övertygad att vi kommer att lösa det.
3: Näiden problemitin syyksi on sanottu hometta. Ja on kanssa tullut meidän tietoon, että olisi löytynyt syöpää aiheuttavia aineita. Cancerframkallande ämnen. Mutta Karl-Axel Kyösti kieltää molemmat syyt.
7: Alltså mikrobiell tillväxt, nej, det känner då inte jag till att vi ska ha. Det är ju kemiska emissioner som det här handlar. Så att mögel är det inte.
3: Jag har fått uppgiften att det skulle kunna vara även cancerframkallande ämnen som finns i de här proverna.
7: Det känner inte jag till.
3: Inget ämne som man kan klassa som cancerframkallande då?
7: Inte mig veteligt. Men jag är inte expert på det.
3: Men är det inte troligt att du som fastighetschef skulle veta det om det var så?
7: Ja, precis. Jag har inte fått de uppgifterna till mig. Och vi har inte fått den informationen att det skulle vara cancerframkallande.
3: Karl-Axel Kyösti menar att det är en aineet, joka irtoavat liimasta, joka on problemi.
7: Och det är oftast limförtvålning i mattor och sånt som gör att det blir problem.
1: Näin Karl-Axel Kyösti, Haaparannan fastighetschefi, eli kiinteistöpäällikkö. Reporterit tässä Ahti Aasa ja P4 Norrbottenin Filip Hannu. Nyt Suvi Teräsniska ja sitkeä sissiä. Sen jälkeen meidän seikkailu teatterista.

Siinä oli Suvi Teräsniskaa ja kappaleen nimi on Sitkeä sissi. Nyt kulttuuria. K-Pajalassa on tanssi- ja teatteriharjoittelut täydessä käynnissä. Ja taitaa siellä olla vähän jännitystäkin ilmassa, kun ryhmä oppilaita niin Suomen Kolarista kuin Pajalasta treenaava yhteistä tanssiteatteria varten. Tanssiteatterin nimi on Meän seikkailu. Ja Metsaima kohata 4 innokkaasta työrtä, joka tanssiva, laulava ja näyttelevät tässä esityksessä.

0: Minun nimi on Aili.
1: Minun nimi on Sanni.
2: Minun nimi on Milana.
3: Minun nimi on Emma.
4: Ja kuulkaa, teillä on sitten keskiviikkona tulossa tämä premiääri. Alkaako vähän niin kuin jännittämään vai mitkä tunteet teillä on?
0: Me tuntuu nyt hyvää.
1: No vähän jännittää, mutta on mullakin hyvä tunne.
2: No on aika jännittävää, mutta myös tosi kivaa.
3: Jännittää aika paljon, mutta pitää kuitenkin muistaa, että kyllä tämä tulee menee hyvin.
4: Mikä on, kuulkaa, hauskinta olla matkassa tässä esityksessä?
3: No, en minä kovin tiedä, mutta on niin kuin kiva, kun pääsee tähän niin kuin esitykseen, koska en niin kuin normisti pääsisi niin kuin tällaiseen teatteriin.
2: On kiva, kun voi tavata uusia ihmisiä, niin kuin nämä kaksi.
1: No, on kiva, kun tutustuu just uusiin ihmisiin ja ei nyt kauheasti kouluihin tule tällaisia, että haluatteko tulla teatteriharjoituksiin, niin on se nyt aika kiva tulla tänne.
0: Se on kiva laulaa ja tanssimaan ja olette kävelit.
5: Ja just tämä, että kohtaa yli rajaan ja tutustuu toisiin, on ajatus tällä meidän seikkailuesityksellä. Koska tämä tanssiteatteri on osa suurempaa lasten kieli- ja kulttuuriprojektia, joka yhdistää kläppiä niin Suomesta kuin Suomen 4 grannimaasta. Marja Merisalo ja Karl-Johan Hägbo vetävät tätä projektia.

0: Sitten me mentiin Viroon ja Tallinnassa tehtiin projekti. Ja nyt me ollaan täällä neljännellä rajavaltiolla, eli Ruotsin kanssa ollaan nyt tekemässä. Eli ollaan täällä Kolari- ja Pajala-alueella.
1: Tosiaan semmoinen monikulttuurisuusidea myös, että lapset saavat niin kuin tutustua monenlaisiin erilaisiin kulttuureihin, kun he itsekin ehkä edustavat jotain vähemmistökulttuuria, joka on joidenkin mielestä erilainen kuin pääkulttuuri Ruotsissa esimerkiksi. Mm. Niin silloin he saavat myös tutustua monenlaisiin erilaisiin kulttuureihin ja kokevat, että tällaista sitä on monenlaista pientä erilaista ja isoakin erilaista kulttuuria ympäri maailmaa.
0: Kyllä. Ja meillä on myös vähän ideana tässä, että tämmöinen rasismin vastainen niin kuin idea kanssa, että varsinkin näinä aikoina musta se on hirveän tärkeää, että jotenkin semmoista suvaitsevaisuuskasvatusta niin kuin lapsille ja että ymmärrystä, että meillä on meitä on monenlaisia, mutta lopuksi me ollaan aika samanlaisia kaikki.
1: Mm. Kyllä. Ja tämä on muuten sitten semmoinen myös kieliprojekti. Eli tässä on niin kuin työkielenä ollut ruotsi suomen kielellä, suomen puolella. Ja täällä taas Tornionlaakson toisella puolella niin ollaan oltu sitten työkielenä myös suomi. Eli tässä niin kuin tämä tornionlaaksolainen nuoriso saa yhteyttä suomen kieleen – ja tietysti sitä kautta vahvistaa meidän kieltä. Ja suomen kielellä nämä oppilaat saavat oppia ruotsiksi. Ja siellä on ollut aika kivasti semmoista niin kuin kontaktia ihmisille, jotka eivät ole puhuneet ruotsia aikaisemmin ollenkaan. Sanoin, että tämähän on kivaa, lapsille. Että saa vähän lapset saa oppia ruotsia myös.
2: Ehkä akina tempuja, ne kiipe liania, ne voi syödä banaania.
3: Masso me olivat kriiksi helatiiden. Joo, hendän masso helatiiden.
4: Joo, harjoituksissa kuuluu monta eri kieltä ja esitys näytetään meidän kielellä ja ruotsin kielellä. Mitä sitten Kolarin nelosluokkalaiset Sanni Uusimaa ja Emma Heikurainen sanovat tästä, kun he pääsevät kohtaamaan oppilaita ruotsista?
5: No ei me olla oikeastaan ikinä käyty täällä koko luokka tekemässä mitään ruotsalaisten kanssa.
4: Onko se niin kuin jotenkin jännittävä sitten, että tämä yhdistää niin kuin lapsia molemmin puolin rajaa?
5: No onhan tämä nyt tosi kiva, kun niin saa tutustua kaikkiin uusiin tyyppeihin.
4: Ja Pajalan oppilhaat Milana Putta Bokkys ja Aili Henniks Raukola on aivan samaa mieltä. On hauska, kun Suomen oppilhaat tulevat kylhään.
6: No joo, oikeastaan on tosi kivaa niin kuin tavata niin kuin Suomen puolelta tai jopa ehkä, en mä tiedä, jostain muusta. Mm. Että vaan niin kuin pysyy täällä ja tavaa samoja ihmisiä koko ajan.
7: Joo, se on aivan mukava.
4: Saisiko tämmöistä olla sitten enempi oikeastaan, enempi yhteistyötä niin kuin rajan yli, että kohtaisi muita lapsia?
7: No, joo.
4: Oletteko samaa mieltä kaikki?
7: No, joo.
5: Onhan tämä nyt tosi kiva tutustua muihin.
1: No onhan se kyllä mahtavaa nähdä, kuinka nuoret ja lapset innostuu ja kiinnostuu kulttuurista. Ja yksi hyvä esimerkki oli sellainen poika kerran, joka tuli tuolla Suomen puolella, tuli meille sanomaan, että minähän en sitten tanssi. Hän aloitti sillä lailla koko ensimmäisen tunnin.
4: Joo.
1: No sitten, kun se projekti oli ohi, niin hän sanoi, että milloin on seuraava kerta? Milloin sitä tanssitaan taas?
4: Löytyy se into siitä.
1: Joo.
8: Siinä oli ääniä tanssiteatterista meidän seikkailu, jota Kolarin ja Pajalan oppilaat tekevät yhdessä. Ja jos tätä halvaa lähteä katsomaan, niin tämä on ilmainen esitys, jota näytetään keskiviikkona ja tuorestaina Pajalan Folketshuysissa. Reporteri oli Elina Isaksson-Krukka. Musiikin jälkeen kuulet kuukauden kuvakilpailuvoittajan.

0: Siinä oli Säijä ja Säikeet.
1: Sie kuuntelet meidän raatiota ja studiossa Maria Heikka.
0: Joo, Mataringin studiossa olen ja kello on 6:20. Nyt on aika kuulla meidän raation kuukauden kuvakilpailuvoittajan. Maria Kylli Täränöstä, sinä olet kuukauden kuvakilpailun voittaja. Paljon onnea sulle.
2: No, kiitos.
0: Sinun voittokuvassa on fiini teiri eli orre mettässä, joka pellaa. Kerropa tästä hetkestä.
2: Joo, minä olin ulkona aamulla jo auto ja se alkoi sitten pellaa sinne. Nyt onkin sitten sen kuva. Oli niin mukava kuulla, kun se aina uutti siinä.
0: Justiin. Se tuntui niin, että sinä olet päässyt aika likeelle.
2: No en ole. Minulla on kamera, kun on aika niin syvä objektiivi.
0: Justiin.
2: Se on 100 mm objektiivi.
0: Siinä et kerinyt sitten pölätä. Minä olen nähnyt, että tämmöiset mettälinnuthan välistä saattaa olla, jos sanothan närgongna.
2: En minä tiedä, jos nämä riittierit ovat niin, mutta en ollut mukana siinä kuitenkaan.
0: Joo. No kuinka se oli olla siellä matkassa ja sait nähdä tätä likeltä?
2: No se oli mukava. Yhtä kun ne semmoiset äänikki niillä oli, että se on kauhea, mikä mölä siellä oli.
0: Oliko siellä monta samaa aikaa?
2: Joo, oli siellä aika monta, mutta oli sitten niitä isiä se mettä siinä, että me ei nähnyt niitä toisia.
0: Vaikka man kallade för sådana här fria rop, eller mikä ne on?
2: Joo, någonting sånt.
0: Just no,
2: ruppamme pohmittuneet på tjejerna.
0: Maria, kuinka paljon sinä kuvaat muuten?
2: No aika paljon.
0: Onko sulla semmoinen favoriittipaikka, eli motiivit, missä sinä haluat käydä, eli eniten käyt?
2: No se on aika niin autossa mukana silloin tällöin, ja enemmän noita mettistä, kun käy pieni siellä, niin sitä ottaa niitä kuvia.
0: Että se kamera saattaa hypätä ylös koska vain?
2: Joo, kyllä se voi olla.
0: Sehän on näin, että sinä olet nyt sinun finnistä teirikuvasta voittanut Finmix-lakki.
2: No mukavaa.
0: Joo, ei pian ole niin paljon käyttöä siitä nyt enää tänä keväänä, mutta ensi syksynä taas.
2: Joo, ensi syksynä se sopii aivan hyvin.
0: Joo, kiitoksia paljon sulle tästä kuvasta ja vieläkin paljon onnea sulle.
2: Joo ja kiitos.
0: Siinä oli Maria Kylli, tämä kuukauden kuvakilpailuvoittaja. Minä haluan kiittää teitä kaikki, jotka olitte matkassa meidän kilpailussa tämän finitten kuvitten kanssa. Ja jos sinäkin haluat olla matkassa kilpailemassa, niin ensi kuussa uusi chanssi. Pitäkää se kamera eli mobiili valmiina siellä. Sitä ei tiedä koskaan, mitä tulee edes eteen.
3: Haluatko sinä tietää, mitä tapahtuu sinun grannimaissa?
4: Me ollaan niin Norjassa, ollaan tuossa välissä.
5: Tietenkin tämä NATO-jäsenyys tekee sitä.
4: Ja tämä sopimus kans tekee, että Svalbardissahan ei saa olla sotilastoimintaa tääpänä, ei rauhan aikaa siis.
3: Mikä uutiset herättävä eniten keskustelua juuri nyt Pohjois-Kalotilla? Kalotti-poddissa otamme kiinni tästä yhdessä meidän kollegoiden kanssa Norjassa ja Suomessa.
0: Nyt on maanantai, mutta päivät huilaa hopusti ja kohta on perjantai taas.
6: Soita Finmixin telefonivastaajan 0978 277 815 ja sano itse sinun terveiset, vaikka laulamalla. Ja muista, soita hyvissä ajoissa ennen ohjelmaa.
0: Joo, välistä sinne tulee joku, joka on laulanut ja se on villin hauska. Jos sinä haluat mailata sen siihen, niin finmix@sverigesradio.se on se osoite sinne. Kuuntelemme nyt Hans Alatalo ja J.P. Nyströms. Mitä se tyttö nyt ajattelee?

Siinä oli Hans Alatalo ja J.P. Nyströms, mitä se tyttö nyt ajattelee. Meidän aika alkaa tässä loppumaan huomenna tiistai ja gränslöst Annika Lanton ja Rasmus Rovan kanssa. Nyt meidän käpitten vuoro ja seuraava osa meidän sarjasta Anna, mummu ja elämää kuoleman jälkeen. Tänä päivänä Anna saa kuulla aivan uuden teorian siitä, mitä tapahtuu, kun meet kuolema. Ainakin se on paikka, mihin ennen vanhaan on uskottu.